0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det passer.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos B. Langset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar B. Langset I Selbu.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Velkommen til seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: står du med skit opp til hersen, nøtte deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på Agrisjå.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Bar Belangset i Selbu.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: catchy-ring, noe som også er catchy, er den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er litt farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: i Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Trønderradio.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Klokka fem.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør
4: og god musikk.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: i Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemene er fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen er varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10 000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som er neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Det den 3. august I dag vi skal se tilbake på historien vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte I 1932, da en fransk diskokaster gikk glipp av en gullmedalje under OL fordi dommeren ikke følte med. Han klarte ikke å gjenta kastet, og dermed så endte han på den sure fjerdeplassen. Altså snakk om å gå I bare for den dommeren der. En kvinne I Storbritannia fikk førekortet på det 40. Forsøket sitt på denne dagen I 1970, og det bærer jo preg av en kvinne som ikke gir opp den lappen den skulle ha, koste hva det koste ville. Og så skal vi til 1999 på denne dagen da Simon Thompson, en selger, fikk litt av et sjokk da bilen hans fikk motorstopp I West London. Det var Prince William og Prince Harry som stoppet opp for å hjelpe han å dytte bilen ned gata og ut av veien, og var fornøyd med hjelpa.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
6: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
7: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
6: Åja, hvor skal den da?
7: Kroatia.
6: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
7: Ja, det helt greit det.
6: Ja, lykke til da. Og god tur.
5: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Jeg liker å tenke og tro at du har det bra, og i hvert fall om ikke ellers, så satser jeg på at du setter cirka like stor pris på den tida vi har sammen her som jeg gjør. Jeg setter ganske stor pris på det, altså, for jeg synes du er herlig selskap, og så håper jeg at jeg på en måte har nok innsikt i livet ditt til å tenke at jeg passer inn her sammen med deg. Det er lov å ha trua på seg selv. La oss bare sparke den janteloven bitt litt grann ned.

I dag skal vi til et folkelig og omskrivende navn på vinden, Eivind Beinlaus. Hvis en dør går opp eller slår igjen av vind eller trekk, så kan man si Jøss, Eivind Beinlaus ute og går, og talemåten også brukt om kraftig vind og storm, og muligens har det utgangspunkt vært et ganske tabu da, knyttet til det å nevne farlige fenomener ved sitt reelle navn, eller det rette navnet på det, så folk har ikke turt å si storm eller orkan eller den slags, så de har gått for Eivind Beinlaus, som høres relativt uskyldig og fint ut. Uttrykket sto først på trykk i ordboka over den norske folkespråket fra 1850, som Ivar Aasen skrev, og var stedfestet der til Sunnmøre. Men det har vært vanlig I store deler av landet, da det skal sies. Så da vet du hva du skal si neste gang det smeller ei dør igjen på grunn av gjennomtrekk eller den slags.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

har spist et stort middagsmåltid, og så begynner folk å spørre om ikke desserten kan komme på bordet. Jeg kjenner ofte på at det har jeg ikke plass til, nå jeg så mett. Og så blir desserten satt frem, og jeg begynner å spise og kjenner at jo, det gikk jo faktisk ganske greit allikevel. Det klart vi skal ha noe søtt til kaffen, og dette ikke tilfeldig. Ifølge Arnold Bærstad, som professor ved Universitetet I Bergen, så har man alltid plass til dessert selv om magen aldri så full. Desserten inneholder mye vannløselig sukker og vann og sukkervann, og det tar en snarvei gjennom magesekken selv om den full, driver og trenger seg inn imellom da, vet du, den maten som ligger der til fordøying. Og ikke bare det sånn at vi har dessertmage og alltid finner plass til disse søtsakene, men dessertmagen og søtsakene kan også gi oss en bedre følelse, men som man alltid må si da, alt med måte.

0: Vi snakket akkurat om at vi har dessertmage, og at det ikke bare er sånn at vi alltid har plass til litt søtsaker etter et større middagsmåltid, men det kan også være med på å få oss til å føle oss bedre. Men det gjelder jo ikke alle da, personer som har gjennomgått fedmekirurgi og regulert magesekken. Den kan fort bli forstyrret dersom man prøver å jobbe ned en dessert der etter et måltid. Der har du en aldri så liten begrensning da.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Vi skal til et spørsmål som mange har stilt seg I årtusener antagelig. Hvordan kan man bli millionær? Hvordan kan man sikre seg økonomisk I livet? Det gjort en studie på dette her I Münster I Tyskland, et universitet som ligger der, og det tyder på at millionærer både mer risikovillige, ekstroverte, visst nok mer følelsesmessig stabile også enn en gjennomsnittsperson. Funnene har blitt publisert I et tidsskrift som heter Humanities and Social Sciences Communication, og da ligger jo mye av personlighetstrekkene som har blitt tatt til følge her for om man kan bli en mangemillionær. De har studert mangemillionærer og sett litt nærmere på hva slags type personlighetstrekk disse folka har. Det jo da en stor del av mangemillionærene som ekstroverte, risikovillige og følelsesmessig stabile. Så da vet du hva du har å jobbe etter.

0: E7.
1: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemen er fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen er varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som er neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Halvveis gjennom denne mandagen, og det jo en oppløftende beskjed, kanskje. Altså sånn, hvis du halvveis gjennom mandagen, da. Det, jeg vet ikke helt hvor du ligger an i din dag. Men vi halvveis gjennom sendinga i hvert fall, så da det enten sånn, å jøss, det gikk fort, dette var gøy, bli gjerne med videre den neste timen også. Eller så det sånn der, å hoi, da det bare en time igjen til hun forlater radioen. Bli gjerne med, du, altså, hvis du holder ut da. Jeg heter Hanna og synes det trivelig at du her.

0: Ifølge kalenderen den 3. august så kan vi markere vannmelondagen. Vannmelon alltid digg om sommeren, særlig på varme dager når man liksom føler at det bobler og skvulper inni magen, så det I hvert fall følelsen av å spise noe, men som allikevel gir mye hydrasjon viktig. Det bare å gratulere, eller bare å få i seg noe vannmelon I dag hvis du skulle ha det med hende. Det gulvvaskedagen I dag, det kanskje ikke den mest motiverende oppgaven å ta seg til, men rene gulv visst nok undervurdert. Det varer ikke så lenge da, men det I hvert fall lov å gjøre et forsøk på å ha rent hus. Og så det lov å ordne seg med noe motivasjon til den gulvvasken. Det hvitvinsdagen I dag, så da det lov å ta seg et glass med hvitvin da, enten før, mens eller etter at man har gjort unna den gulvvasken som obligatorisk I dag.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe dem å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vi finner nå fram tre navn som skal gratuleres med navnedag I dag også. I dag det Oline, Oliver og det vart samme trykk, men feil trykk på neste navn her. Oline, Oliver og Olve gratulerer så mye med navnedagen. Da ble det vel litt riktigere antagelig. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter C.S. Lewis, som har sagt «Du blir aldri for gammel til å sette et ny mål eller drømme en ny drøm».

0: Kristine Andersson er ernæringsfysiolog, og hun har tips til hvordan man kan unngå søtsug. Det kommer litt an på hva slags søtsug du har. Kanskje har du kveldsuget, der du hver kveld i 8-tida bare må gå på kjøkkenet og se litt i skapene, finne et eller annet. Det skyldes at du har spist for lite i løpet av dagen, og løsningen er jo å begynne å avklare hvorfor du kjenner på suget, og kanskje da legge inn noen ekstra måltider i løpet av dagen, sånn at søtsuget ikke kommer. Søtsuget etter måltid er det mange som har, en liten sjokoladebit etter maten. Det kan skyldes at du er vant til å avslutte måltiden med noe søtt, og da kan løsningen være å ikke spise store porsjoner, men heller ha et jevnere matinntak gjennom dagen. Kjenner du på trøstesuget, der du er lei deg, skuffet eller sint, så har du det gjerne fordi maten fungerer som smertestillende eller angstdempende, men da kan man prøve å finne trøst i andre ting, som for eksempel trening, som frigir mange av de samme stoffene som maten.
1: Gårdan ligger nedsnødd i måneskjennet. Kuldegradene kryper ned imot tid.

inn i kjøkkenet. Merskes eim. Han lukter som en nysmurt høgspentstølp. Festkomiteen beslutter å gå hjem. Formann ringer norsk folk.

0: Karsten skal på fest.
1: Kristina Andersson er ernæringsfysiolog og har skrevet en bok som heter Et jernsmart. Og der tar hun blant annet for seg dette søtsuget som mange kjenner på. Det finnes mange typer søtsug, og vi driver og går igjennom hva slags søtsug, hvorfor de kommer og hva slags løsninger man kan bruke for å unngå søtsuget, for det skal man jo prøve å konsentrere så mye som mulig. Vi spiser for mye søtt. Vi skal se nærmere på flere ganske snart.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Belangset i Selbu.
4: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
5: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Søtsuget kommer I mange former. Man kan ha et slags glasug, bursdager, fest eller andre ting som feires. Man allerede glad og har det bra, men det en automatisk reaksjon på det som blir servert. Da. Og dette jo egentlig situasjoner som du ikke trenger å endre, så lenge det ikke blir for mange av disse festene. Da. Sultsuget også en der man sulten, men tolker det som et sug etter sjokolade eller lettere søtsaker som lettere å ta tak I. Du trenger mat, og da kan det ofte være greit å faktisk gi næring til kroppen. Da. Man har et trøttsug der man søvnig, og det eneste som kan kvikre opp litt søtt. Vi trøtte, og det øker appetitten, men løsningen jo å gå og legge seg I stedet, så klart. Ettermiddagssuget, det noe som vi får fordi vi synes vi fortjener noe søtt. Det kan være greit å reise seg opp og aktivere kroppen fremfor å gå og få I seg noe søtt der.

0: mistet min beste venn.
1: Vi skal ta for oss de siste søtsugene som ernæringsfysiolog Kristina Andersson tar for seg. Vanesuget, der man blir sugen på noe søtt hver gang man går på kino eller setter seg i sofaen for å se på TV. Stresssugen, det jo sånn at vi har litt ekstra søtt i munnen fordi vi prøver å bli mer effektive og produktive. Og det siste søtsuget, det kan gå på at man egentlig bare tørst, så det kan lønne seg å drikke litt.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det òg.
3: Du finner oss på Agrishow.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
6: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
7: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll nea radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Nå det pause. Nå det en liten restart av hodet vi skal innom, for det på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Så vi ser hvor ubrukelig og hvor interessant det kan bli da. Vi bare drar i gang, tenker jeg, sånn at vi får brukt pausen vår godt. Kinesisk det språket som snakkes av flest antall mennesker i verden. Det vet vi fra før av. Kinesisk også enormt i antall tegn. Det finnes kinesiske ordbøker som inneholder vanvittige 80 000 tegn. Dette reiser jo en hel del spørsmål hos meg, kjenner jeg. Altså, hvor lang tid tar det for et kinesisk barn lærer seg å snakke og skrive kinesisk? Og ikke minst for de som studerer kinesisk eller ønsker å lære seg kinesisk, hvor lang tid må man sette av for å gå gjennom og kunne kommunisere flytende med en kinesisk person? Jeg ser for meg at det tar litt tid.

Klokka tikker, og klokka går fra oss nå, faktisk, for sendinga over. Det mer selskap i vente til deg som blir her, selvfølgelig, men jeg skal pakke snippen og komme meg videre i mandagen. Håper du får en fantastisk fin mandag videre, uansett hva dine planer og selvfølgelig jeg tilbake i morgen. Samme tid, samme sted. Jeg håper at du har lyst til å slå følge igjen da. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: klokka er 8.
1: Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemene fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en liten titt på værutsikten for denne mandagen, tredje dagen I august. Og selvsagt, fokus på Trøndelag. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, skya eller delvis skya, regnbyga. Litt lavere temperaturer I dag, 11 grader på Røros, 12 I Oppdal, Selbu for 13, samme Steinkjær, Trondheim 15 grader.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det sommertid!
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja, hjertelig velkommen til en ny sommerfrønsj på Nea Radio. Jeg fristet å si at på Nea Radio så det sommer hele året. Det det ikke, men om enn så lenge så det sommermodus over våre sendinger. Hjertelig velkommen til denne sendingen. Mandag 3. august. Vi har gjort unna julen og jubeles på ny sommermåned vi. Per Magne Moan I studio og la-la-la-la-la I bakgrunnen. Ja, det tyder på at vi fremdeles altså har en her shorts og litt solfaktor på noe sånn på oss. Håper du har lagt I skikkelig fin helg bak deg. Har du tilbrakt den I Trøndelag, så har du vel opplevd vær av både det ene og det andre slaget. Vi har hatt tolskura, og vi har hatt fantastiske stunder med høye, gode temperaturer og aktiviteter av mange slag. Det har vært Olavs fest, det har vært spel på Røros, det har blitt ja, etterdønningene av spel inn på Stiklestad, og det har vært idrettsarrangement, blant annet backyard-løp I åren. Det skal vi snakke om litt senere I denne sendingen. Som også har konkurranse, så det bare å finne frem skriveverktøyer og kokeboka og atlas, kanskje, og andre opplagsverk, eller... Satser du på at det her allmenn kunnskap som ligger innenfor hjernebarken? Det meget mulig du finner svaret der. Eller så går du an å google eller AI. Aldri hørt uttrykket AI, eller KI, men det kommer kanskje det også. Vi følger trafikken, vi følger nyhetsbildet både i Væla og ikke minst i Trøndelag gjennom denne sendingen. Og ja, alt det du kjenner så godt da gjennom det her sommerfrønsjene våre. Da tror jeg faktisk jeg har sagt mer enn nok, så vi sier bare nok en gang hjertelig velkommen til sending. Ja, vi har også mye musikk da, som du vet, og jeg tenkte å starte her med godeste Desireless i dag da. Voyage, voyage.

Desireless var det som fikk starte Haraballet denne, ikke bare dagen, denne uka. Liksom den første ordentlige sendingen i uka, denne mondagsfrokosten da, og om sommeren, sommermondagssommerfrunchen. Vi har tenkt å sette litt fokus på dagen i dag, vil si se litt på det som har skjedd den tredje dagen i august opp gjennom året. Navnedag er det Oline, Oliver og Olve, og kanskje også Ola og Ole, og det finnes mange variasjoner av det her. Det er ja, Olve da, det er urnorsk og kommer fra Alu, betyr vern. Og Oliver, det er gammel fransk. Olivier kommer derifra, betyr oliventre, rett og slett. Så navnedagsrelaterte musikkforslag, det tar vi gjerne imot. Og vi har fått flere, opp til flere. Startet med maleren sitt forslag i dag, tenkte jeg. God morgen fra Tønsåsen i Lånke i dag. 8 grader, oppholdsvær og tidlig en mandagsmorgen, står det. Innearbeid i dag, Oline, er tre som har navnedag, så låten Monster under senga er da mitt forslag. Ha en fin dag, skriver maleren, og vi helser tilbake til maleren og sier at her er Oline og låta Monster under senga.

0: Ja, en litt skummel sang det der. Vi hørte artisten Oline, som har navnedag i dag, og låta Monster under senga. Det var maleren det som ville høre denne låta. Humboldtfjellgubben har bidratt han også med Anita Skorgan og Oliver. Den ligger litt lenger ned på spillelista vår i dag, men den kommer, Humboldtfjellgubben låta, den kommer. Og har du noe navnedagsrelaterte musikkforslag, så for all del send oss en melding. Kodord NEO-meldinga til 26114.
1: Sommer. Og variert musikk.

0: kom to versjoner av Monster under senga. Vi skal, når vi først setter i gang en liksom, så må vi fullføre den da, vet du, tenkte vi. Det var Atle Antonsens versjon vi hørte der nå. Sur som Rognebær, som har så vidt startet i gang, skal vi få med oss straks etter det her.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
1: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
0: Da blir det Hellbillies, vet du, sur som Rognebær. Det vel et... ja, det vel disse tider vi begynner å, kan begynne å plukke Rognebær snart også, tror jeg. Den liten hylleste Rognebær-plukkerne der ute.

0: Sur som rognebær, det var Helbelis en hyllest til alle som skal ut og plukke rognebær snart. Og ja, hva bruker man det? Man bruker et rognebær-gelé uten det, syltetøy. Ja, det andre ting man bruker rognebær til da. Ja, det ikke det som dagens lytterspørsmål, det skal du få litt senere og handle om Walt Disneys univers I dag, lytterspørsmålet. Men først så må vi se litt på den her tredje dagen I august, og før det litt på hva som preger de trønderske nyhetene den her morgenen. Ja, formiddagen da begynner vel å bli, klokken begynner å nærme seg 8:30 den. Vi kan starte med en rekord som ble satt I Nidarosdomen, eller mulig rekord, som NRK skriver I dag. Lørdag, så via 10 prester, til sammen 39 par I Nidarosdomen på under 3 timer. Og domprost Kristen Moen Saksgaard sier til NTB at hun ikke kjenner til at det var så mange vielser på en dag noen gang. Vi var litt overveldet og selv over at det kom så mange, sier domprosten. Som ofte er det bare 2 vielser på en vanlig dag I Nidarosdomen. Men de synes det her selvsagt kjempefint, og det kommer så mange forskjellige par også, sier Saksgaard. Så det kanskje... Ja, kanskje det noe som blir populært etter kvart dette her, og bare kom på å bli med på sånn drop-in, mer eller mindre drop-in-bryllup. Vielsen foregikk I 7 forskjellige kappel, og det var en flott dag for meg som prest, sier Saksgaard. Vi holder oss til NRK litt til. Nesten 2000 personer står I kø for å få studentbolig I Trøndelag, skriver NRK, viser til tall fra Samskipnadsrådet. 1900 av de nesten 2000 som står I kø og venter på nesten 19000 står I kø og venter på bolig I Trondheim. De resterende står I kø for å få studentbolig I Stjørdal, Lavanger, Namsos og Steinkjer. På landsbasis så det 17000 som står I kø. Det litt flere enn I fjor, skriver NRK. Vi fikk vel med oss hva som skjedde på Brannstadion I går kveld, og til tross for det her svært, svært bittere 3-2-tapet mot Brann, da, så mener Rosenborg-kaptein Jonas Svensson at kampen viser at laget på rett vei, og det vel alle som så kampen nå enige I. Rosenborg ledet 2-1 da det gjenstod knappe 20 minutter, men Brann snudde kampen med 2 sene skåringer. Svensson, som ble byttet ut før slutt, sier det bittert å miste poeng, men mener prestasjonen gir grunn til optimisme. Også trener Frøyr Aleksandersson stolt av laget. Han mener Rosenborg dominerte store deler av kampen og fortjente minst 1 poeng. TV2-ekspert Jesper Mathisen sier også at RBK var det beste laget, selv om Brann tok alle de her poengene. Du hørte I Riksnyhetene litt til her I dag. Fra I dag så aksjonerer dyrevernsorganisasjonen Anima Norge utenfor McDonalds-restauranter over hele landet. Så også I Trondheim. Gjennom uka så vil aksjonister være til stede ved restaurantene I Kongens gate, på Solsiden, Nidarvoll, Tiller og på Klett. Kampanjen har fått navnet I'm Leaving It, og oppfordrer folk til å boykotte McDonalds til kjeden stiller strengere krav til dyrevelferd for kylling. McDonalds svarer at dyrevelferd viktig for selskapet, og at de har jobbet I flere år med å forbedre forholdet for kylling de kjøper inn. Politiet advarer mot en kraftig økning I grov nettsvindel og bankbedrageri over hele landet. Svindlerne blir stadig mer organisert og bruker stadig mer avanserte metoder for å lure folk. En metode som brer om seg å få offeret til å kjøpe gavekort for store beløp og oppgi koden til svindlerne. Flere dagligvarebutikker har derfor satt opp advarsler til kundene. Politiet ber nå folk være ekstra skeptiske til telefoner fra personer som oppgir seg å være fra banken, politiet eller offentlige etater. Rådet klart, oppgi aldri, altså aldri oppgi bank-ID, fødselsnummer eller koda over telefon, og installer aldri programvare etter instruks fra ukjente. Politiet oppfordrer også alle som blir utsatt for svindel eller svindelforsøk å anmelde, slik at man kan avdekke mønstre og bekjempe kriminaliteten. Det var litt av det som preger nyhetsbildet litt mer, ja, sett med trønderske øge, den her mandagsformiddagen. Vi følger nyhetsbildet utover her, vi følger trafikken, og det gjør vi aller best ved hjelp av deg, kjære lytter. Tips oss hvis det skjer noe der du befinner deg. Kodord NEA og melding til 26 11 4.
1: Lyden av sommer.
0: Og da tror jeg faktisk vi skal ta med den her helsinga, eller ønskeplata ifra Hummelfjellgubben, som har startet opp med ferie. Oliver har navn i dag, da må du spille Oliver med Anita S, skriver Hummelfjellgubben, og ja, da må jeg vel det da.

0: Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemene er fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner i billettinntekter i åpningshelgen ifølge Sony. Den er også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette er den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Grishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Show presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

Hva synes du om det? Vi hørte Stein Larsen her i det vi skal kikke litt på hva som har skjedd på denne dagen her. 3. august opp gjennom året. Går helt tilbake til 1492. Da seilte Kristoffer Columbus ut fra Spania med sine tre skip Ninja Pinta og Santa Maria for å finne sjøveien mot vest til India, og da gjenoppdaget han Amerika. Før han så var det jo vikinger som oppdaget Amerika, og før der så var det vel dem som fikk navnet indianere, altså urbefolkningen som hadde oppdaget Amerika, så det var liksom han som oppdaget det for tredje gang som har fått mest kredd for det her, merkelig. I Milano så ble operan La Scala åpnet på dagen i dag i 1778. Stjerna Mira ble oppdaget av David Fabricius i 1589. Og Håkon den syvende, han var norsk konge da fra 1905. Han hadde bursdag på dagen i dag, født i 1872. I 1914 under Første verdenskrig så erklærte Tyskland Frankrike krig på dagen i dag. Vi kan ta med at Litauen mistet selvstendigheten og ble innlemmet i Sovjetunionen i 1940. I Frankrike så ble Philippe Pétain avsatt som stats

skaffet I fredstid I 2002 på dagen I dag. Det blir sett på som en tilpassning til europeiske forhold og mulig medlem I EU, noe de enda ikke har oppnådd eller har blitt. Karsten Warholm tok OL-gull I Japan, satte verdensrekord på 400 meter hekk med 45,95, nesten umulig rekord, mener mange. Det skjedde I 2021, og på samme dag, tre år senere, altså 2024, så tok Markus Roth gull I tikamp I Paris OL, 100 år etter siste norske OL-suksess I denne sporten, altså tikamp. Du I Sverige I dag, så kan det være verdt å merke seg at Tage har navnedag. Danmark det Nicodemus som har navnedag, mens altså I Norge så det Oline, Oliver og Olve og Ola og Ole og ja, variasjoner av det navnet. Og som vi har sagt opp til flere ganger allerede I dag, så har vi plass til massevis av navnedagsrelaterte musikkforslag. Vi kan ta med at I 1996 så vant kajakpadler Knut Holman gull I K1 1000 meter under OL I Atlanta. Alle konkurrentene var sjanseløse da han satte inn det avgjørende rykket 250 meter før målgang. Dagen etterpå så plussa han lykket på med en sølvmedalje på 500 meter, og etter at han også vant K1 1000 meter og 500 meter I OL 2000, så Holman bokført med 6 OL-medaljer. 3 gull, 1000 meter 96, 2000 og 500 meter I 2000. Dermed står han I historiebøken som en av våre største sommerolympiere. Ja, kanskje ble vi litt klokere. Det altså mange ting som har skjedd på denne dagen opp gjennom året. Kanskje dukker opp noe mer ut gjennom sendingen som skal vi ta det med. Da det ganske snart klart for konkurranse, men først her Birkeland med Midtsommernatt.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Karen Kvam.
5: Hvor ringer du fra, Karen?
4: Oppdal.
5: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av det.
4: Ja.
6: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
4: Ja, det helt vilt.
6: Få høre på gjengen bak deg, da.
4: Ja, nok må si nå.
6: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
4: Ja, tusen takk.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Velkommen til seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: Nea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
0: Klokka 9.
2: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene I Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død I Gloppen I Vestland. Han ble borte I forbindelse med en båtvelt I en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag I et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi tar en liten titt på værutsikten for denne mandagen, tredje dagen I august. Og selvsagt, fokus på Trøndelag. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, skya eller delvis skya, regnbyga. Litt lavere temperaturer I dag, 11 grader på Røros, 12 I Oppdal, Selbu for 13, samme Steinkjær, Trondheim 15 grader.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Det sommertid.
0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Ja, det var nyheter og været. Vi øverløs på en ny time her I sommerfrønsjen, og det gjør vi rett og slett med å høre en låt fra Pharrell Williams, Kate Perry og Big Sean, som har fått med seg Calvin Harris. Låta, den heter Feels.

Ja, det var en hel rekke artister her. Big Sean, Kate Perry, Pharrell Williams og Calvin Harris. Vi hørte låta var Feels. Da håper jeg at dere er klar til dagens lytterspørsmål, og som er antydet for observante lyttere litt tidligere i sendingen, så skal vi inn i Walt Disneys univers. Vi skal til en av de veldig sjeldent frekventerte karakterene vi treffer i Andeby, nemlig Donalds søster, som også er da Ole Dole Doffens mor. Hun opptrer svært sjelden i tegneserien, men hun har opptrådt, så her er vel kanskje et spørsmål som favoriserer den som er veldig god på Donald og universet hans. Vi spør rett og slett, hva heter Ole Dole Doffens mor? Donald Ducks søster, hva heter hun? Svar sender du på sms til Nea, og, eller ikke til Nea, men du skriver først Nea og åpner om, og så sender du hele sølomitten til 26114. Hva heter altså Donalds mor? Kodord Nea og melding til 26114. Premien i dag, det er en Rosenborg-kopp, det er en verdi av 599 kroner, og det er Sirkel K som er sponsor av deg. Tenke musikk, ABBA, Summer Night City.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea Radio.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburgere og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forklening med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Vi skal litt nordover i landet, til Kåfjord. Der treffer vi på bandet Violet Road, som er allerede i gang her med sin Piece of Paradise.

0: Violet Road, Piece of Paradise her i sommerfrunsjen på Nea Radio.
1: Nea Radio. Sommerradio.
0: Vi har et lytterspørsmål da, som er kanskje litt av det vanskelige slaget. Har ikke strømmet på med fullt så mange rette svar som det pleier å gjøre når vi har spørsmål i dag, og kanskje er greit det å teste hva dere klarer å finne ut av. Det handler altså om Donald Ducks verden, eller Walt Disneys verden i dag. Donalds søster, som for øvrig er Ole Dole Doffens mor, opptrer svært sjelden i denne tegneserien. Men hun har vært med noen gang, og det betyr også at hun har et navn da, så klart. Hva heter Ole Dole og Doffens mor? Donald Ducks sin søster, hva heter hun? Du sender svar på SMS, kodeord NEA og meldingen din til 26114, i hvert fall hvis du har lyst til å være med i trekkingen av dagens premie, som er en Rosenborg-kopp til en verdi av 599 kroner, sponset av Sirkel K. Den lekkopp du kan velge å fylle opp at på Sirkel K-stasjonen hele året, det å få gratis kaffe hele tiden. Hva heter Donalds søster altså? Det lurer vi på i dag. Du hørte kanskje i Riksnyhetene, flere offentlige digitale tjenester er rammet av innloggingsproblem natt til i dag. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet så gjelder problemet blant annet ID-porten Altinn, MinID og flere selvbetjeningsløsninger. Også Helse-Norge er berørt fordi tjenesten bruker DigiDirs innloggingsløsning. Årsaken til problemet er foreløpig ikke kjent. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at de undersøker denne feilen, og det er ikke meldt at det skyldes et sikkerhetsbrudd. Og hvis du, som vi sa litt tidligere i sendingen, opplever pågang fra folk som vil ha ja, det du kanskje ser på som ting du ikke bør opplyse på nettet, sånn som ID og passord og den slags, ikke under noen omstendighet oppgi det til noen. Ikke si de ringer fra politiet eller helsevesenet heller. Aldri oppgi passord, aldri oppgi kontonummer og privat informasjon, personnummer og den slags. Da er det stor sjanse for at det er svindlere på gang. Vi skal plukke plommer i Hardanger, for det er plommetid. De aller tidligste plommesortene er denne tida her. Så da er det bra å sette på litt Vestlandsfanden her.

Lukka blommor i, ikke blommor, men plommor, plommer heter det, i Hardanger. Snakker ikke svensk i Hardanger da, kanskje noen, men hovedspråket ikke svensk i hvert fall. Vi hørte Vestlandsfondene måtte lese meg litt opp på denne plommeplukkingen nå da. Og bare for å holde oss litt oppdatert, blir litt bedre på plommevitenskap her. Plommene i Hardanger er vanligvis modne fra månedsskiftet juli-august og ut september, avhengig av sort, altså type og været. Tidligere sorter som Herman er moden i slutten av juli og begynnelsen av august. Så har du midseason sorter som Opal og Victoria som modnes i løpet av august. Og senere utover da, så kommer Reine Claude og Jefferson som modner i slutten av august og i hele september. Så det en Ja, plommesesongen er ganske lang da, fremover nå, den som er glad i å plukke, eller glad i å se, eller oppleve modning av plommer. Hvorfor ikke ta en tur til Hardanger, rett og slett? Nå er det ikke Hardanger-musikk, men Johans som er i gang. Du var så fint!

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier
1: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. August. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Velkommen til seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: det var filmmusikk der. Gangsters Paradise, Coolio med, ja, han hadde vel med seg noen venner, godeste Coolio, når denne låta ble spalt inn I sin tid, med den midten på 90-tallet.
1: Lyden av sommer. Nea Radio.
0: Det kommer jo til lyttere etter kvart utover sendingen, og har fått fråga her på SMS om dagens lytterspørsmål, som har gått en person hus forbi, og det så enkelt som hva heter Donald Duck sin søster, altså mor til Ole Dolle Doffen. En sjelden figur, sjelden damen opptrer I tegneserien, men har gjort det, og har også selvsagt et navn damen da. Hva det? Send svar på SMS til oss, kodord NEA, og send hele sølvmitten til 26114. Og vi har premie også I dag. Rosenborg Kopp fra Sirkel K, som ja, du kan innom bensinstasjonen da, og fylle opp, altså Sirkel K-stasjonen, og fylle opp med kaffe og te og kanskje sjokolade og cappuccino, jeg vet ikke alt de har dere, til enhver tid, når du måtte ønske hele året til ende. Nå vet jeg ikke om du kjøper, når du kjøper en slik kopp I, nå I august, om den varer ut kalenderåret, eller om den varer ut et helt år, jeg tror det følger kalenderåret, og så må man ha en ny kopp da. Men du rekker noen kopper da, frem til 31. desember. Hvis du glad I kaffe, så tror jeg det noe du kan tjene inn ganske fort. Hva heter damen til, ikke damen til, men søstra til Donald Duck, mor til Ole Dolle Doffen?

In Excess, Need You Tonight, vi hørte her. Nå begynner det virkelig å ta av med svar på konkurransen her altså. Det massevis av rette svar som har dukket opp. Til og med en som korrigerer meg, ber meg supplere med å si at det her ikke bare søstra til en Donald, det tvillingsøstra henne så. Så de helt likt, det her, skulle jeg si, en hanje og en hoe da, men lel. Søstra til Donald, altså tvillingsøstra til Donald Duck, hva heter hun? Du sender svar på sms til 26114 og starter meldingen med kodeordet NEA. Premi, det Sirkel K-kopp til en verdi av 600 kroner eller 599. En av dere som har tatt dere brye med å sende melding åt oss, det Roar med R i begge enda, bare Roar som hun skriver her. Hun skal høre en låt av Steeler Wheel med Gary Rafferty i spissen. Låta heter Monday Morning, og selv om vi begynner å komme dit igjen på døgnet at vi kan si at det formiddag i dag, da, så må vi vel spille litt mandags moro-musikk fra Steeler's Wheel her. Bare fortsatt å ønske musikk hvis dere vil det.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio. Nea
2: Radio. Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på Estoreros. Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

Chris the Berg, don't pay the ferryman, var det vi hørte. Vi ser at klokken nærmer seg 10. Det betyr at vi nok en gang skal i gang med en nyhetsbolk ganske snart. Frem til da så er det Espen Lind og Sissel vi skal høre. Where the lost ones go.

0: 10.
1: Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en liten titt på værutsikten for denne mandagen, tredje dagen i august. Og selvsagt, fokus på Trøndelag. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, skya eller delvis skya, regnbyger. Litt lavere temperaturer i dag, 11 grader på Røros, 12 i Oppdal, Selbu for 13, samme Steinkjær, Trondheim 15 grader.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det sommertid.
7: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja, vi i gang med nok en time sommerfrunch. Her til mens skal vi blant annet sette litt fokus på det som skjedde i Åren sentrum i helga, eller på lørdag. Da var det massevis av løpere som sprang runde etter runde etter runde etter runde i sentrum. Ja, dem som sprang flest runder, sprang hele 16 runder. Snakker da om Stugu Backyard Ultra, det her Backyard Ultra-løpet som har utgangspunkt i Åren skisenter, og som ble gjennomført for fjerde gang i helgen. Men før den tid så det klart for litt KC and the Sunshine Band. Give it up!

0: Nea Radio, sommerradio.
1: Ja da, sommerradio her på Nea Radio. Som vi har nevnt en par ganger, så er det flere offentlige digitale tjenester som er rammet av innloggingsproblemer i natt. Og i morgenstimen i dag, ifølge Digitaliseringsdirektoratet, så har det her problemet blant annet rammet ID-porten, Altinn og Min ID. Og flere selvbetjeningsløsninger. Årsaken til problemet er foreløpig ikke kjent. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at de undersøker feilen, og det er ikke meldt at det her skyldes sikkerhetsbrudd, heter det i en pressingmelding vi har fått. Og politiet advarer samtidig mot en økning i grov nettsvindel og bankbedrageri over hele landet. Svindlerne blir stadig mer organisert og bruker avanserte metoder for å lure folk. En metode som brer om seg nå er å få offra til å kjøpe gavekort for store beløp og oppgi koden til svindlere. Flere dagligvarebutikker har derfor satt opp advarsel til kundene i butikkene. Politiet ber folk være ekstra skeptisk til telefoner fra personer som utgir seg fra banken, politiet eller andre offentlige etater. Rådet er klart. Oppgi aldri bank-ID, fødselsnummer eller koder over telefon, og installer aldri programvare etter instruks fra ukjente. Og har du blitt utsatt eller opplever forsøk på svindel, så ta kontakt med politiet, slik at de kan avdekke mønster for å bekjempe denne kriminaliteten. Og skal du innom Mekkeren i dag, så kan du oppleve at det er aksjonærer der. Det er fra dyrevernorganisasjonen Anima Norge som har varslet at de kommer til å stå utenfor McDonald's-restauranter over hele landet, også i Trondheim i dag. Kampanjen har fått navnet I'm Leaving It og oppfordrer folk til å boykotte McDonald's til kjeden stiller strengere krav til dyrevelferd for kylling. McDonald's svarer at dyrevelferd er viktig for selskapet, og at de i flere år har jobbet med å forbedre forholdene for kylling de kjøper inn. Det er litt av det som preger både Trøndelag og landet for øvrig her, så vær oppmerksom på svindlere. Det er vel en viktig ballast å ha med seg videre utover dagen i dag. Vi tar en tur til Rio de Janeiro sammen med Åge.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på I snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
6: Og
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk Nea Radio

0: sommer.
1: Snart skal vi treffe en som ble ekstra godt kjent i Ålen sentrum i helga. Han var en av 10 som fullførte 16 runder av Stugu Backyard Ultra. Men først, her Smokey.

0: Okay på mandagsformiddagen. Det er ikke for aktiv, vet du. Lay back in the arms of someone.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
2: Nea Radio.
0: En av de som fullførte alle 16 runder på Stugu Backyard Ultra i åren sist lørdag var Hans Prøsch, opprinnelig rørosing, men bosatt i mange år i Tromsø. Du med på telefonen i dag, Hans, og jeg lager å spørre, hvordan hofter og knær?
3: Nei, hoften for så vidt ganske grei, men har litt vondt i hele kroppen. Det her var en ny opplevelse.
0: Ja, du har ikke gjort noe slikt før?
3: Nei, nei, nei. Jeg har jo aldri sprunget noe lenger enn 3 mil i hele mitt liv. Så det var liksom en sånn utfordring å bare se litt hvor langt greien må tyne.
0: Du er jo, ja, du har jo bakgrunn som idrettsutøver. Du har jo vært skiskytter på høyt nivå i ungdommen i hvert fall. Det er kanskje noen år siden det, men Lell, du held formen vel ikke i hvert fall?
3: Ja, da jeg trener jo, men det blir jo mindre trening enn det var den tiden man satsa. Så det var ikke sånn forberedt sånn sett, men det er klart at det har gått mye fjell de siste årene, og litt med tung sekk innimellom, så det er jo mye ute, og det er jo mye bevegelse lær, da. Men det er klart at det blir noen andre type konkurranse enn den drømme med skiskjøtting som var til gjerne i 30 minutter en time. Da.
0: Ja, det fjellturene du legger grunnlaget for slike ting som du gjorde i helgen nå?
3: Jeg blir bare gamlere og segere etter hvert som årene går.
0: Men... ja, kanskje blir det.
3: Nei, jo, jeg har veldig trua på at å gå til fjellet er kjempegod trening for sånn som her. Altså. I sportfall, men utfordringen blir jo å ta... Jeg tror utfordringen blir å ta det rolig nok og få i sin mat underveis. Og så klart muskulaturen som må jo tøle det. Ja, så for min del så var det som var spenningen.
0: Ja, du virket jo veldig spretten når du kom i mål. Du showa litt for publikum og kanskje litt ekstra da når du hørte din egen musikk. Vi må jo ta med at du har jo en musikk, skal vi kalle det, karriere også da. Du er jo en fin hobby i hvert fall.
3: Det var vel du som la opp til det, antagelig, kanskje. Men. Nei, det var god stemning mellom publikum der, og tenkte man å gi litt tilbake når de gidder å stå og se på oss, time etter time. Så det var hardt ute.
0: Ja, fortell også...
3: Årbyggen stilte jo virkelig opp.
0: Ja, det var for mye publikum, og du må fortelle hvordan du opplevde det å bli så godt kjent i Ålen sentrum.
3: Nei, det var jo skitt. Jeg har jo vært på testerningene i år under ungdommen, ja, men man får se litt, bli kjent med folk, men fikk jo veldig god tid underveis å prate med nye folk og gamle kjenninger, og traff jo mye folk som har skitt og pratet med før, og i tillegg for å se baksiden av åren, det var jo hardt ute, og mye fine hager og... Ja, trivelig.
0: Og god stemning.
3: Kjempefint.
0: Du er god stemning. Ja, du er jo øre-nese-halsspesialist ved Universitetssykehuset i Tromsø til daglig, Hans, altså lege. Hva har det her å bety for folkehelse, slik arrangement?
3: Jeg snakket litt på det, at det her er jo et arrangement som favner bredt. Det var jo unger helt med 6-årsalderen som tok noen runder der, og jeg er imponert over det her ungdommene som tok runde på runde der, 12, 13, 14-åringer som tok 7, 6, 7, 8, 9 runder, så de legger jo virkelig et grunnlag for å kunne våre bevegelse til de blir gamlere. Og så var det jo jeg vet ikke hvor gamlest han var, men det favner bredt, jeg tror det var et sånt lavterskeltilbud som gjør at mange kommer seg opp på sofaen da, og helst i bevegelse, uten at man må sprenge noen tidsgrenser uten å komme seg rundt på en time. Så du kan jo i utgangspunktet gå store deler til å løpe, men du må jo finne ut at du kan ikke gå hele veien. Du er nødt til å jogge litt eller annet, for å holde linja for tidslimiten, som jeg skjønte.
0: Ja, du har jo en slik runde på 6,7 kilometer da, som du må klare på timen. Og hva ble formelen din til løpet?
3: Jeg tror jeg vil også holde det gående jevnt. Jeg prøvde meg litt fram underveis der og sprang litt fortere en par runder, men da var det nesten som stillet litt til og ble slitt an for lenge. Så, Så det å holde det holdes i gang tror jeg var I hvert fall formel for meg. Det så ut som det var flere også, som holdt et jamt tempo hele veien da.
0: Det at man I aksjon på det her nivået her da I hele 16 timer, man tilbakelegger altså over 10 mil, Hans. Hvordan med inntak og skulle jeg si, uttak av næring underveis?
3: Ja, nei, altså jeg så jo dem som hadde gjort det før, de var jo forberedt med både sofa og stoler og ja, beautybagger og matbagger der, så jeg. Så jeg visste jo ikke helt hva gikk det egentlig, sånn at, men jeg hadde jo med meg litt godt med nøtter og litt sjokolade og salt og smurt opp noen brødskiver. Så var vi, fikk jo heldigvis noen Powerade som var sponset til, tror jeg, før under hver runde. Så det passet jo på å få til seg et av mellom hver pause her. Bananer og alt mulig. Så det gikk for så vidt ganske bra. Det som ble utfordringen til hvert var jo at ting skulle ut at også, som du sier. Så det var vel litt tjenesten som fikk litt utfordringer med det. Det var jo, det var vel kø på doen.
0: Det var kø på doen, hva gjør man da?
3: Nei, da må man jo gjøre som naturen vil da, man må bare springe ut I grøfta da. Så jeg vet ikke helt sikkert det, jeg nevnte jo så vidt før her, men Ja, det litt artig. Vi så det litt av hot tips da, hvis du skal ut I grøfta, og ikke har dopapir med, så bare sørg for at du ikke tar brennersle når du skal tørke.
0: Ja,
3: det et godt tips.
0: Det et godt tips, for det gjorde nemlig du.
3: det gjorde jeg. så det fikk jeg svi før, men det ble fart.
0: ja, det var kanskje litt motivasjonsfaktor, bare det også, ikke selv?
3: Ja, da, det var åpenbart en annen følelse.
0: Ja, du kan jo se liksom på at du fikk noen andre vunter å tenke på I stunden.
3: Fikk fokus bort.
0: bort fra vunne knær. Ja,
3: bort fra det som var vondt. ja da. Nei da, altså, man lærer mye I årene.
0: Ja, Hans Prøsch, en av 10 som fullførte samtlige 16 runder på helgas Stuggu Backyard Ultra. Og som vi nevnte I intervjuet, Hans også litt på siden av sitt vanlige legeyrke og rockemusiker og countrymusiker og har bandet Hassix et av flere musikkprosjekt og vi skal høre en låt derifra her nå om vi ikke ses I himmelen

0: det var musikk av Hans Brøsch der, hans band Hasix. Hans da også, som en av dem som, en av de ti som fullførte helgens kraftanstrengelse, Stugu Backyard Ultra. Men det ikke bare dem som fullførte løpet, som vært gjennom en kraftanstrengelse, også dem som har stått bak arrangementet, har jo hørt på enda lenger enn de her 16 timene. Startet tidlig, de startet vel egentlig kvelden før i åt, og hadde noen timer søvn, og så var det selve arrangementet, og så skulle alt ryddes opp etterpå. Han som har orga det hele, Mats Sigvartsen, hjertelig velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det.
0: Hvordan har du det i dag da? Har du noe vondt, ja du?
1: Kjennes litt påkjørt ut, jeg må si det. Nei, det begynner å bli vanskelig å sove natt til søndag. Føtene er vond hos oss som har holdt på noen timer, men jeg begynner å komme i hatt nå.
0: Du har ikke hatt noe ublige møte med Brennhuttet, du?
1: Nei, jeg slapp meg heldigvis.
0: Men, altså, vekst hvert eneste år fra dere begynte for 4 år siden. Hva gjør det med dine tanker om det her?
1: Nei, det er jo... Vi sier det hvert løp klokka 1 på natta, når siste runden går, at det er det her vi kommer på. Og det er derfor vi på en måte går på at med frist mot om et år. Og det at folk liker det, at det kommer mer publikum, at det blir et litt større arrangement, at vi vekser et tempo som vi trives i, er helt klart det som gjør at vi orker å holde på med det her og synes det her er artig.
0: Nå var det 10 som fullførte i år. 14 i fjor, så vi ikke kjempet, eller sånt?
1: 12.
0: Ja, ok, sånn, det var det litt, hvem mange som klarer det, men, og noen faktisk, av dem som fullførte i fjor, fullførte også i år. Hva sier det om det her da?
1: Nei, det er jo, det, prosentmessig så er det jo 10 stykker som fullfører av de 150 startene, er jo helt utrolig, og i fjor hadde vi jo enda flere med mindre på meldte. Det er jo mye faktorer, men det har mye å si, og det som du sier, når du fullførte her i fjor, det å komme tilbake til i år og tenke, du skal gjøre akkurat det samme, det er ingen nye milepæle, det er ingen, det som du har gjort det her før, du har ingenting å bevise, det er knalltøft. Og det er mange som springer for første gang, som kjenner at jeg klarer en til at du begynner å nå noen milepæle, men også at du har gjort det en gang før, det er steintøft.
0: Ja, Anders Reitan og Ingrid Hegseth var det vel som har begge to skalper nå da? Ble det en sånn trippel, ble det en sånn ekstra premie hvis du klarer tre?
1: Det spørs om vi må finne noen ekstra til dem som har
0: tenkt
1: det. Vandrepremie, ja. Til dem som har fullført mange ganger.
0: Men alt i alt, altså, det var jo fantastisk, jeg må si det, fantastisk TV-produksjon, eller webstream da, med skrytet av Fjell-TV og Fjelljom som gjorde det her. De vekser også på det nivået hvert eneste år. Det blir jo bedre og bedre på alle bøver og kanter der, synes jeg.
1: Ja, det gjør det. Og så er det litt sånn, vi kommer nok ikke til å vike bort fra vårt konsept med 16 runder. Vi tar jo evalueringen hele tiden, og vi kan jo ha et løp som pågår i mange, mange dager. Vi kan ha øke med mer og mer, men det her skal være et løp for alle, og det skal være vår måte å gjøre det på. Og det med TV-produksjonen, i fjor så streamet vi 3 runder, men produksjonen er jo på plass fortsatt i 16 timer. Kameraen står åpen i 16 timer, reporteren må være der i 16 timer. Så da fant vi ut at da kan vi lykkeligvis bare sende hele Sulamitten da, når vi først utstyr er der og folk er der.
0: Og det gjorde dere nå?
1: Ja, og det var til å være på et sånt nivå, så synes jeg det var at vi leverte en utrolig bra produksjon. Det er som vi sier, all kredd til dem som har stått bak alt det som har med produksjonen å gjøre det. Og vi fikk jo noen tall fra Ola i går, og det er jo over 5000 unike seere som har vært innom og sett på sendingen, og det er over 10 eller 12 forskjellige land som det er logget inn ifra, så det fanger jo en viss interesse, og vi var litt nervøse for TV-produksjonen for at det ikke skulle bli så mye folk hos oss, men vi fant ut at dem som vil, dem kommer, og da fanger vi dem som kanskje ikke er på ferie, eller er på jobb, eller har en mulighet til å delta.
0: Og det her altså, trekker jo folk opp i Stugu som kanskje vanligvis ikke er der på en lørdag.
1: Ja, og helt klart.
0: Publikum, også familiemedlemmer, dem som springer.
1: Ja, og det er jo det vi ser, og det er det som er litt av konseptet vårt, og det er det som kanskje skiller oss litt bort ifra mange andre sånne typer løp, da får vi mye gjester som kanskje ikke til valg.
0: En annen viktig faktor, her jo en samfunnsøkonomisk sikkert en viktig ting, men hva med økonomisk for dere som driver Våren Skisenter?
1: Nei, det jo, vi må ha noe å finne på sommeren. Juni og juli to veldig måneder hvor vi ligger ganske rolig. Det skjer så mye annet, folk på ferie, og det mye arrangement, så vi litt rolige, og så ser vi da at høsten må vi finne på ting, og økonomisk så begynner backyarden å være en god bidragsgiver åt oss. Vi bruker alle pengene som kommer inn på påmelding, som brukes på arrangementet, i form av både telt og utstyr til det løpere, og alt vi leier inn, og alle som hjelper oss, og så har vi omsetningen i senterstugget, som er den som bærer oss.
0: Hummelvik har jo, det var første gangen jeg hørte om noe backyard ultra, for før dere startet det, så var vi i gang med det ute i Hummelvika, så vidt jeg vet, og så har de startet opp noe lignende opp i Folldalen i sommer. Du ikke redd for at andre stjer det konseptet fra dere nå?
1: Nei, det som jeg sier, vi har et litt annet type konsept, spesielt vi er heldige for at vi har et sentrumsløp, og vi er heldige for at vi har en arena som er som man er. Hvis man skulle begynt å rigge opp en sånn type arena som Stentrestuget, så har det nok blitt litt for mye utgifter. Så, og jeg tror bare det bra at det kommer flere, fordi det fanger interessen for flere i regionen, og det vil nok over tid gangene også. Så jeg tror nok det bare positivt at det kommer sånne løp flere plasser.
0: Det mange som... Mange deltagere, men det altså, da tenker jeg først og fremst på dem som springer, men det også deltagere som ser på. Tenk på de to damene som stod opp i Nøra, runde etter runde, til og med i mørket, i siste runde så stod de der og heia. Hva viktig er dem da?
1: Nei, de har alt å si. Han Håvard Aune som kom i mål, han hadde jo ganske tøffe runder, og det han sier når han får gratulasjonen av oss på fullført 16. runde, at han sykt imponert over dem som styrer opp og som står ute, og han har til og med sagt at de er ute i løypa, at hvis jeg fullfører, så skal dere, nei, når dere fullfører, så skal jeg fullføre også. Så de har nok veldig mye å si, alle dem som står rundt i løypa, alle som henger ut vinduet, alle som filmer og sender inn, så det gir nok en veldig boost for dem som er ute og springer.
0: Ja, altså Håvard er jo en av dem som imponerer veldig, for han så jo ut allerede etter runde 2 eller 3, så vidt han kom i målet da, og han hadde vondt hele tiden, ja. Men han holdt det seg og humpet seg jo gjennom løypa.
1: Ja, det er helt det, vi sa det jo vi også, at... Vi var litt sånn skeptisk på hvor mange som faktisk kom til å fullføre i år, fordi det datte av mer enn det har gjort tilsvarende år, og så vær har mye å si, det er mange faktorer som spiller inn da, ja. Men de 10 siste, de holder jo beint ut fra runde 12 eller sånt, tror jeg, og hung sammen, og Håvard, han, som du sier, han kom inn ganske sent hver gang. Det kan være også en strategi for han selvfølgelig, men det var imponerende, for han var ingen løpere som han sa, men han har spilt ishockey på høyt nivå, og da må du må ha litt mellom øra i hvert fall.
0: Så har du hofta han sikkert da slapp du å få vondt der,
1: ja,
0: som andre fe.
1: Helt klart.
0: Men det er jo veldig forskjellige folk som heller ut da, altså vi har jo en Hans som vi snakket med i sted, som har vært tidligere toppidrettsutøver, Anders er jo meget god skiløper og har grunnlaget der, og så har du trebarnsmor Tove Hegseth da, som fullfører fra Hestdalen, og selv om hun også har en toppidrettsbakgrunn fra en del år tilbake i tid, så har du hun, og
1: ja,
0: du har ganske unge som fullfører. Det er et stort spekter.
1: Ja, det er det, og det er så imponerende. Det er imponerende fra både dem som unge og gamle, for at alle har ulike forutsetninger. Men det å trene til sånn backyard-jobb krever veldig mye av hverdagen din, fordi du kan ikke bare trene en halvtime noen time da, for at du er nødt til å vende kroppen på at det her skal du gjøre over et langtidsperiode, og så som Tove da, som har 3 barn og full jobb og en krevende jobb og masse styreverv og nesten andre hver gang vi har et årsmøte oppe i Stentrestuget, så er det at Tove er enten med i og Vukke, eller hun er med på veldig mye, sånn at tidsskjemaet hennes er nok kanskje ikke like stort som for eksempel den som er ung da.
0: Nei.
1: Så veldig imponerende at hun står i det, og hun så uforsvarmet godt ut etter 16 runder, hun var smilet og like blid som hun var på runde 2, så den er imponerende.
0: Ja, og før vi gikk på lufta her nå, Mats, så sa du jo også at noen som imponerer er dem som klarer en runde, bare. Ja. Ikke bare, men dem som klarer en runde, dem som stiller opp og tar en runde, og får medaljen, og er veldig stolt av det.
1: Ja, og det er godt å ta oss og se, så er det veldig fort gjort å glemme hva egentlig en runde er. Vi så jo første runden, og så er det jo dem som fullfører som har sine utfordringer. Det er masse barn som springer fort, og de er flink. Og det er folk som springer 3 runder og begynner å skrike fordi at det er en milepæl som de har kanskje ikke trodde de skulle klare. Og vi sier jo det, på slutten så sier vi det, nå er det bare to runder igjen, men det er fortsatt 1,3 mil som de må springe. Så det er veldig fort gjort å glemme alle dem som leverer både to og tre og fire og fem runder. Det er en prestasjon. Vi snakker mil når vi begynner å passere to runder, så det det dem er viktig for oss. Det er viktig at vi ikke legger all fokus på dem som klarer alle 16, selvfølgelig.
0: Jeg har vel allerede annet svaret på siste spørsmålet mitt, men du kan jo få si lel. Det blir neste år også.
1: Det blir neste år også. Vi har jo bestemt at første helgen på august er den helgen vi tar. Det vi har hatt den i fire år nå, og da er det enkelt for andre som eventuelt skal arrangere også. Så vet de at vi har noe det arrangementet den helgen, så kan de velge å legge den på en annen helg. Og så er det jo femte året vårt, så vi må nok kanskje ha en liten sånn ekstra utgave i og med at vi har holdt på med i fem år.
0: Da må det bli t-skjorte eller noe sånt da.
1: Og... Ja, vi snakker litt om. Vi tenker både fyrverkeri og vi tenker stort, og så får vi se hva vi lander ned på.
0: Du har aldri springet ned runden du, Mats. Du kjørte med firehjuling da.
1: Jeg har kjørt rundt ned et par gang. Ja. Men nå har jeg vel, jeg skal kanskje ikke si det på radio da, men mer eller mindre lover at jeg skal være med på første runde neste år.
0: Så, der har du sagt det, nå er det spredt for alle vinder.
1: Jeg skal trene ett år for en runde, så jeg må komme meg gjennom det.
0: Tusen takk for at du kom innom, og jeg rekner med at det blir noen rolige dager oppe i Årens Skisenter nå.
1: Ta litt med ro nå, så er vi på at.
0: Takk skal du ha, Mats Sigvartsen, daglig leder i Årens Skisenter.

0: ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Snart åpner Hasjtern Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. August holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

Legolåten fra Kali sammen for mange der da, You're So Wayne. Og med den så ser jeg at helslaget begynner å tikke og nærme seg også, rett rundt hjørnet her. Skal jeg si, ikke mye hjørne på I klokke kanskje, men dere skjønner ikke mener. Frem til nyheten nå så det David Bowie og Absolute Beginners vi skal vie øret til. I den siste timen med sommerfrensj denne mandagen, så skal vi blant annet da trekke vinner på konkurransen. Vi spør, hva heter tvillingssøstra til Donald Duck? Mora til Ole Dole Doffen, hva heter damen? Har du lyst til å delta I konkurransen, så kan du jo sende ditt navneforslag til 26114. Bruk kodord NEA da først.

0: Klokka er 11.
1: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjerner ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en liten titt på værutsikten for denne mandagen, tredje dagen i august. Og selvsagt, fokus på Trøndelag. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, skya eller delvis skya, regnbyger. Litt lavere temperaturer i dag, 11 grader på Røros, 12 i Oppdal, Selbu for 13, samme Steinkjær, Trondheim 15 grader. Det sommertid!
3: Mea Radio. Verdens beste trønderadio.
2: Ja, der var vi faktisk i gang med den siste timen med sommerfrunch mandag 3. august. Vi har mye på programmet. Vi skal trekke vinner av Donald-konkurransen vår, og så skal vi få en prat med vinneren av Østersund-konkurransen vår, som har pågått i hele sommer. Der var det trekning nå på fredag. Og vi skal høre litt hva hun skal bruke premien til. Hun, det er nemlig som vann, Ingvild Gressli fra Tydalen. Og rett og slett fordi hun hadde en meget god historie om tidligere eller svunne tiders ferier i Østersund. Og hadde litt flaks på toppen av det hele, for de aller beste historiene, de ble lagt opp i en stor hatt, og så ble det trekt en vinner. Ellers så har vi mye god musikk på gang også denne timen. Tenkte vi skulle spille litt Nazareth nå. Vi klarer å finne at plata vår, for vi hadde nemlig tenkt å sette på en skikkelig god låt som heter Where Are You Now? Litt skotsk musikk først i denne siste frunch-timen i dag.

0: Where are you now? Ja, vi hørte Nazareth, et band som nesten like gammel som undertegnet det. Vart opprettet i 1968, og holdt det gående i dag, selv om jeg tror samtlige medlemmer, bortsett fra bassisten, er byttet ut. Bassisten, originalbassisten, er med. Og jeg vet jo det at det er flere år, ja, jeg tror det var 2022 at vokalisten gikk ut av tiden, men det er altså kommet nye supplerende artister medlemmer i bandet etter hvert, sånn at de er heldig gående i dag, og spiller faktisk i Trondheim på rockscenen, eller musikkscenen Havet, den 18. september. Da spiller de altså i Trondheim Nazareth, og har spilt mange ganger i Norge, og også i Trøndelag, nær gjengen.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
7: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
7: det, få høre på gjengen bak deg da.
5: ja, nok må si den da.
7: Gratulerer, det står i hvert fall det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Månens elev, det er Anne Grete Preuste som har fått surra kassetten sin her i våre kontorer, og vi har da muligheten til å spre det i den trønderske eteren her, Månens elev altså.
1: Sommerradio, hele sommeren på Nea Radio.
0: Ja, og hele sommerradioen så har du kunnet hørt denne konkurransen vår som vi har hatt pågående som handler om Østersund. Altså, vi oppfordrer rett og slett folk om å dele sine beste ferieminner fra Østersund opp gjennom året. Og utrolig hundrevis, mange hundre har deltatt på det her og skrevet gode historier. Og vi har altså klart opp plukke fram noen av de her beste begrunnelsene da, til at nettopp de skal vinne, og putte dem i en hatt, og sist fredag så trakk vi vinner, og det ble Ingvild Gresli det også. Ingvild, du er med oss på telefon nå, må starte med å si gratulere så mye da.
2: Tusen takk, det var kjempeartig.
0: Ja, altså, du må jo fortelle også, har du sterkt forhold til Østersund, eller var det bare den her historien vi fikk høre i, som du deltar med?
2: Nei, jeg hadde jo et kjempefint forhold til Østersund når vi var små da. Vi for jo dit på ferie. Og som jeg sa, det var jo rene shopping, Eldorado. Vi var jo ikke vant til det, vi som kom fra Gresli. Ja. Og da, ja, vi hadde jo, det var jo dit vi for på ferie. Det var vel det Osa kanskje en gang eller to.
0: Men det var...
2: Og det var kjempefint.
0: Ja, det var liksom Østersund som var stedet man dro på ferie til.
2: Ja, det var, der var det campinghytte og... sikkert enkelt for foreldre og når vi først skulle ta oss ut.
0: Ja, du sier vi, var det, familien?
2: Hæ?
0: Du sier vi, var det familien som dro, eller var det flere?
2: Ja, det var mamma, pappa og søskene mine, Marit og Per Ole, som for da. Og senere så fikk jeg være med når de, Marit og Per Ole, var med Vikvarvet på friidrett da. Da var de jo borte i Østersund, da var en av meg som storesøster. Og tenkte jo alltid at mine unger også skulle få som forholdet til Østersund. Men så traff jeg jo en frøværing som ikke ville til Østersund.
0: Nei vel?
2: Og hver gang jeg foreslo det, så nei. Men da konkurransen her kom på Nea Radio, så sier jeg, nå kan man si, kan man skrive sitt beste ferieminne fra Østersund, og så sier jeg, men hvorfor vil ikke du dit? Og da kom det at der jeg hadde hatt en fin opplevelse, så hadde han hatt bare trauma. Han satt jo en lang biltur fra Frøya med to foreldre som røyket amerikanske sigaretter som skorstein hele veien.
0: Oh, ja.
2: Og når de kom frem til Østersund, så var det jo klisplutt telt og... Så han hadde jo ikke noe hyggelig der, så nå er jeg jo spent på om han vil bli med meg da, når jeg har vunnet rett ut.
0: Ja, for det er jo...
2: Men det da, tror jeg han vil da.
0: Ja, dere har jo vunnet også to, det snakker om to overnattinger på Hotell Østersund, nå ikke noe bløtt telt lenger, og det her tror jeg kan bli en fin ting. Har du luftet det her over for ektemannen da allerede?
2: Ja da, han sier nå at han vil bli med da. Eller, han har ikke sagt det direkte, men... indirekt.
0: Ja, altså hva tenkte du når du vant da? Altså at det var historien de som charmerte juryen mest?
2: Nei, det var gøy rart ut da. Det var overraskende da. Mm.
0: Hva, altså, det er noen år siden du var nå tydeligvis da. Hva skal du gjenoppleve? Altså dyreparken er jo en saga blott. Mange har jo et forhold til å besøke, det var jo første gangen vi så mange dyr, men nå er jo den borte.
2: Nei, da må det må jo bli jantlig da.
0: Det er jo et fantastisk.
2: Ja, det er jo i hvert fall 20 år siden jeg var i Østersund.
0: Har dere bestemt noe dato når dere skal legge vegg, eller blir det neste sommer?
2: Nei. Jeg har ikke tenkt noe på det nå.
0: Nei, ja, men dere har
2: det må enten bli når det blir vinter og kalde da, som, ja. Eller når det er litt varmere.
0: Det er jo...
2: Det er vært så riktig så varmt på Stuggedalen.
0: Nei, det er jo faktisk en skidestinasjon av Østersund. Der er det jo World Cup-renn, både langrenn av og til, og ikke minst skiskyting da, så det er vel... Går jo an å legge turen på vinterstid også.
2: Ja, jeg må snakke litt om det.
0: Det får dere gjøre. Tusen takk for at du var med oss, Ingvild Gresle. Gratulerer nok en gang, og nok en gang tusen takk for at du var med i konkurransen vår.
2: Takk selv. Takk for premien.
0: Jo, du har ønsket deg en sang her også. Det Lars Winnerbäck. Vi har en sånn konsertopptak av denne låta som heter for Søndermarken. Lars Winnerbäck altså.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Nea Radio. Din sommerradio.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. August spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Magnus, heste grei det. Et løfte om vår.
1: Sommer.
2: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: Vi har kommet dit hen at vi skal foreta trekkinga på dagens lille konkurranse. Vi har spurt på navnet på tvillingsøstra til Donald Duck. Kanskje ikke så enkelt, for det ikke en dame som dukker opp veldig ofte i tegneserien det her, men av og til så gjør hun det. Og det visste mange av dere lytter av. Det er jo måter å finne ut av det her på da, vet du. Og rett svar i dag er Della. Della Duck er tvillingsøstera til Donald Duck, og er mor til Ole Dole Doffen nå, hvor hun helter til daglig, og hvorfor Ole Dole Doffen bor bort med onkela sine, det er ikke så godt å si. Men det er ikke det det handler om, hvis vi vil ha navnet på Della. Og en av mange som visste det her, det var Marie Ranøyen fra Haltdalen. Fra Knuten i Haltdalen. Marie, du skal få en Rosenborg-kopp fra oss. Du får gavekort i posten, og da er det bare å, ja, du må vel aller helst, tror jeg, innom en sirkel K på Stjørdal. Men det står mer info om det her når du får melding fra oss om ikke så gærlig lenge. Så det, Marie Ranøyen fra Haltdalen, gratulerer som dagens vinner. Tusen, tusen hjertelig takk til alle dere som var med. Det er mange titalls deltakere i dag. Dere er flinke, og dere skulle gjerne gitt bort kopp mot alle sammen, men da tror jeg ikke jeg har fått 70 her så veldig, veldig lenge. Så jeg nøyer meg med å si tusen takk og takk, og så skal dere få et lite, være med på en liten konsert nå med Simple Minds. De har gjort denne versjonen av en av de typiske pubsangene i Irland, Dublin, nemlig Dirty Old Town, versjonen Simple Minds altså.

0: En gammel, ikke veldig gammel egentlig, men I hvert fall en av låtene som blir spilt på irske pubber og sikkert også andre pubber rundt omkring. Dirty Old Town versjonen til Simple Minds var det vi fikk høre her altså.
1: Lyden av sommer. Nea Radio.
0: Så må jeg rette litt på navnet på vinneren I dag da, så Marie Ranøyen fra Haltdalen, men det Inga Marie Ranøyen som vunnet, jeg vet du, så jo ikke forbifarten her, det var veldig små bokstaver på skjermen min her nå. Inga Marie Ranøyen det som vann konkurransen vår I dag, rett skal være rett da. Du får et gavekort I posten på denne premien, også som da Sirkel K-kopp. Om ikke så gærlig lenge, Inga Marie Ranøyen, så det bare å nyte kaffen, det å drikke gør mye kaffe når du får den her koppen, bare å fylle opp den på Sirkel K-stasjoner. Vi inne I augusti, som det heter på svensk, og apropos svensk og måned, juni, juli, augusti også navnet på en låt som Gyllene Tider har. Og den tenkte jeg hvis du spiller noe, den passer vel godt, så før vi håper at sommervermen kommer tilbake til Trøndelag veldig, veldig fort.

Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor.

0: fra Spar i Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no. Det er sommertid.

0: blir spilt mye på radioen her, låta. Også her i Nea Radio, Helen Hofner sin Summer of Love. Det er kanskje ikke så rart da, det er jo en meget radiovennlig, et meget radiovennlig eksempel fra musikkens verden, det må vi kunne si.
1: Summer. Nea Radio. Sommerradio.
0: Ja, du hører på sommerradio her på kanalen din, og vi er fremme ved veis ende. Det var kanskje litt frekt når jeg sier kanalen din, men jeg håper nå at du har Nea Radio på et av valgene dine. Og det har du kanskje hjemme til å høre på oss nå. Per Magne Moan i studio, takker for følge. Det gjør vi ved hjelp av Michael Jackson, Earth Song. Han fortsatt fin.

0: klokka er 12.
1: Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken, og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av... Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Vi tar en liten titt på værutsikten for denne mandagen, tredje dagen i august. Og selvsagt, fokus på Trøndelag. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, skya eller delvis skya, regnbyga. Litt lavere temperaturer i dag, 11 grader på Røros, 12 i Oppdal, Selbu for 13, samme Steinkjær, Trondheim 15 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og vel møtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg så heldig å være din sommervert i dag også. Denne timen skal vi snakke litt om reiseforsikring, fordi det mange som misforstår hva forsikringen gjelder og ikke gjelder. Ikke alt som går galt i ferien en forsikringssak. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre om film, fordi Spider-Man Brand New Day har satt nye rekorder i USA. Det den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Og så det satt en mulig ny bryllupsrekord i Norge. På lørdag så viet 10 prester til sammen 39 par i Nidarosdomen på under 3 timer. Det var mange, og vi gratulerer alle som var med. Og august heter måneden vi nå har kommet inn i, men hvorfor gjør den egentlig det? Den het opprinnelig den 6. måneden. Og flere morsomme detaljer om august måned får du denne timen. Og fortsatt god sommer!

0: Hvordan ser været ut, eller hvordan ser mer konkret værvarsel ut for de neste tre dagene? Yr mener at Østlandet vil få ganske mye fint vær, opp I 22 varmegrader. Etter hvert litt mer skyer og en tanke kjøligere, men ikke mye. Sørlandet vil få for det meste skyet oppholdsvær, som kan bli noe regn, kanskje til og med torden I morgen. 18-20 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet vil få gråvær I hele tredagersperioden hvor dette varslet gjelder. Det ventet noe regn, men ikke så veldig store mengdene, opp igjen 19 grader. Midt-Norge vil få 15-18 grader, så temperaturen ikke så aller verst. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt mer skyer og noe regn. I Nord-Norge så det ikke ventet stort over 12 grader, ser det ut til de neste tre dagene. For det meste gråvær, for det meste opphold, men noe regn innimellom, særlig til å begynne med. Og som sagt, 11-12 grader bare.
1: Se på det her da! Det kjøttkak, og lasagne, og kløpp, og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Hun sier takk for I dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
6: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Lørdag ble det antagelig satt ny bryllupsrekord i Trondheim. Det var 39 par som ble viet i løpet av under 3 timer i Nidarosdomen. Det var 10 prester som gjorde dette i 7 forskjellige kapell. Vi kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang, sier domprost Kristin Moen Saksegård til NTB. Vi var litt overveldet selv over at det kom så mange. På en vanlig lørdag i Nidaros så er det som oftest bare 2 vielser. Og av de som ble viet lørdag, så visste kirken om alle på forhånd, utenom 2 par. Og jeg synes det er kjempefint, sier Saksegård. Det kommer så mange forskjellige par, og så har de kanskje ikke den forventningen om at det skal bli så fint som det blir, sier hun. Og hun forteller om par som hilste på hverandre på vei til hvert sitt kapell, noen med barn og familie til stede. Det var en flott dag for meg som prest, sier Saksegård. Vi gratulerer alle 39

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det er klare antydninger til at pollensesongen er på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så er den avsluttet før sommeren er over i Norge. Gladmelding der for de som er allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot mest nær lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet er lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet er det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så er det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

0: La oss snakke litt om reiseforsikring. Kan være kjekt å ha, men mange misforstår hva forsikringen inneholder. Ikke alt som går galt i ferien er en forsikringssak, skriver Fremtind. Likevel så blir mange overrasket når de får avslag etter å ha glemt igjen eiendeler på hotellrommet, opplevd forsinket bagasje på hjemreisen eller fått regn hele ferien. En landsdekkende undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn mener de burde hatt bedre kontroll på reiseforsikringen. Den dekker svært mye, men ikke alt, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Og mange opplever overrasket når de oppdager at de selv må ta kostnaden fordi skaden skyldtes noe de kunne ha forhindret, eller fordi hendelsen rett og slett ikke omfattes av forsikringen. Og blant skadesakene er det flere som skiller seg ut. En kunde ønsket erstatning etter at en fugl tok med seg brillene. En annen sovnet med mobiltelefonen i hånden på en parkbenk og våknet uten telefon. Og flere har bedt om erstatning fordi hotellet ikke svarte til forventningene, eller for dårlig vær.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste i livet er gratis.
5: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
6: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Farsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger, i Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Det går helt for seg på kino også. Spider-Man Brand New Day har satt nye rekorder i USA. Var den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Filmen fikk i løpet av åpningshelgen inn billettinntekter på hele 355 millioner dollar. Det tilsvarer 3,3 milliarder norske kroner, ifølge Sony. Og det er like bak Avengers Endgame, som i 2019 satte ny rekord med 357 millioner dollar. Hvis du ikke kjenner til den siste Spider-Man-filmen, så er det den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland i rollen som Peter Parker. Den hadde et budsjett på 225 millioner dollar, altså allerede spilt inn mer enn det. Og Tom Holland også for tiden aktuell i The Odyssey av Christopher Nolan, så nesten uansett hvilken film du ser på kino om dagen, så er Tom Holland med. Men vi gratulerer Spider-Man, som har den fjerde filmen altså, og den ble nesten rekord, nest største åpningshelgen.

0: står du med skit opp til hersen, nøtte deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på Agrisjå.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Bar Melangset i Selbu.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Nå som høsten begynner å nærme seg, uff, sa jeg det? Jeg sa det, gitt. Men det var bare en innledning til TV-tipset, fordi i kveld begynner da en ny sesong av Fjellhytta på TV2. Fire deltakere skal kjempe i 8 uker om å vinne sin egen hytte på fjellet. Sesong 3 starter 1955 på TV2. Det blir te med Judi Dench på NRK 2 klokka 23.10. Det er Kenneth Branagh og Judi Dench som mimrer om talløse samarbeid på film og scene, og du får være flue på veggen. Agenten, pappas liv og løgner, en dokumentarserie som begynner på NRK 3 19.05, det er ikke nok reprise. Han påstår han var agent for CIA mens han produserte TV-serier, 19.05 altså. Og Krigsplan Europa, det er en dokumentar om nærmer vi oss krig med Russland. I et hemmelig kontrollrom prøver danske generalmajor Brian Nissen å forberede seg på Putins neste trekk klokka 21.10 på NRK 1.

innflytelsesrike statsleder. Han ble født som Gaius Octavius, men endret navn etter at han ble adoptert av sin grandonkel Julius Cæsar i Cæsars testamente. Og etter drapet på Julius Cæsar i 44 før Kristus, dannet han først en allianse med Marcus Antonius. Alliansen sprakk og endte med en voldsom borgerkrig. Det er altså litt om bakgrunnen for denne måneden.

0: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi tar en titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger. Fra ettermiddagen dreier det nordøst bris, opphold og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden. Om kvelden også litt lenger nord. Og temperaturen går litt opp tirsdag, 15 grader i Selbu, 16 i Røros og Steinkjær, likeså i Trondheim, Oppdal får 18 grader.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Din sommervert er Kyrredal, og vi har kommet inn i august måned, men fortvil ikke, det kan fortsatt bli mange uker med sommer i Norge. Det gir seg ikke før vi begynner å nærme oss oktober, hvis vi er heldige da. Denne timen her skal vi være så heldige å snakke om hetebølger, fordi det er sendt ut rødt forevarsel i Italia, blant annet i Roma og Venezia. Vi har allerede hatt over 35 grader i helgen, nå ventes temperaturen å stige ytterligere. Vi skal også være litt alvorlige, fordi i ukene etter storbranden i Krokstadelva så er det mange som har ringt til forsikringsselskapene og vil ha innboforsikring, enten en ny forsikring eller forandre litt på den de har. Og vi skal høre om noe som er mye mer spennende det høres ut som, fordi Orkla Snacks kjøper The European Candy Group. Dette gjør de for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs. Har du hørt om det? Har du spist det? God sommer!

0: Han er sånn.
1: Hvordan ser været ut, eller hvordan ser mer konkret værvarsel ut for de neste tre dagene? Yr mener at Østlandet vil få ganske mye fint vær, opp i 22 varmegrader. Etter hvert litt mer skyer og en tanke kjøligere, men ikke mye. Sørlandet vil få for det meste skyet oppholdsvær, som kan bli noe regn, kanskje til og med torden i morgen. 18-20 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden hvor dette varslet gjelder. Det er ventet noe regn, men ikke så veldig store mengdene. Opp igjen 19 grader. Midt-Norge vil få 15-18 grader, så temperaturen er ikke så aller verst. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt eller mer skyer og noe regn. I Nord-Norge så er det ikke ventet stort over 12 grader, ser det ut til de neste tre dagene. For det meste gråvær, for det meste opphold, men noe regn innimellom, særlig til å begynne med. Og som sagt, 11-12 grader bare.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Genia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, husker jeg den da?
8: Kroatia.
7: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
8: Ja, det er helt greit det.
7: Ja, lykke til da. Og god tur.
8: Ja.
6: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på RadioBingo.no.

Det har vært et tilbakevendende tema hele sommeren gjennom, og nå kommer det enda flere av dem, nemlig farevarsler om hetebølge. Denne gangen så er det italienske myndigheter som har sendt ut røde farevarsler, i forbindelse med at det ventes høye temperaturer rundt om i hele landet, ifølge NTB. Og det er sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 største byer. Det inkluderer hovedstaden Roma, Milano, Venezia og Napoli. Og allerede i helgen så hadde temperaturene nådd rundt 35 grader i store deler av landet, og de er ventet å stige ytterligere i uka som kommer. Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper. Og hetebølgen kommer altså samtidig som flere land i Sør-Europa sliter med store skogbranner. Så langt har det vært verst i Frankrike og Spania. Hellas har det ikke kontroll på flammene, og dette ble skrevet i går på NTB. Nå er det storbrann utenfor Athen.

spennende fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Oline, Oliver og Olve. Oline kommer av Ola, mens Oliver kommer av gammelfransk olivier, eller oliventre. Olve kommer av urnordisk alu, som betyr vern, pluss viar, som betyr kriger. I Oslo så er det mistet 5 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 05.03, solnedgang 21.42, mens Trondheim har mistet 6 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.38, solnedgang 22.09. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så må vi ta med kong Haakon den 7. Han ble født i 1872 på denne dagen, mens kriminalforfatter P.D. James kom til verden i 1920. Skuespiller Unni Evjen ble født i 1943. Forfatter Torgeir Reboledo Pedersen ble født i 1949 på denne dagen.

0: I like that.
1: Nå snakker vi litt om godteri. Har du hørt om Bubs? Det visst nok populært i en del kretser. Jeg mener at jeg ikke kjent på det. Men det som poenget at Orkla Snacks nå kjøper The European Candy Group for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs, B-U-B-S. Det har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i The European Candy Group, CCI, som en av Europas ledende produsenter av vegansk godteri. CCI en naturlig strategisk match for Orkla Snacks, sier CEO Ingvild T. Berg. Selskapet tilfører unik kompetanse innen markedet for sukkerbasert godteri, sier hun. CCI har siden i fjor produsert utvalgte Bubs-produkter for Orkla Snacks, og har 4 fabrikker i Nederland og Tyskland, omfattende kompetanse innenfor produksjon av vegansk sukkerbasert godteri. Og etterspørselen etter Bubs fortsatt svært sterk, sier Berg.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Noen tenker på TikTok som en underholdningskanal for de unge, men nå har det også blitt en jobbkanal, mener Randstad i en pressemelding. De skriver at mens Finn.no fortsatt er den viktigste jobbportalen i Norge, spiller TikTok, Instagram og Snapchat en stadig større rolle i jakten på unge talenter. Stadig flere unge oppdager også arbeidsgivere og jobbmuligheter mens de scroller, sier markedsdirektør i Randstad Norge, Christian Børresen. Skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn, sier Børresen. De har en undersøkelse som viser at blant jobbsøkere som brukte sosiale medier, så var det 60% som fant jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Og tallene viser at plattformene har høy gjennomslagskraft blant den som faktisk bruker dem i jobbjakten. Og dette henger sammen med unges medievaner generelt, mener Randstad i Brand Research.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og Doffen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

I Kinotips denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du kvoten med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb, og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

meldes om kraftig vekst i salget av innboforsikringer etter brannen i Krokstadelva. Den har fått mange til å se nærmere på sin egen forsikringssituasjon, skriver Trygg Forsikring. I uken etter brannen så har de registrert en kraftig økning av salg av innboforsikringer. Samtidig har mange kunder valgt å øke dekningen på den forsikringen de allerede har. Når mennesker ser hvor raskt et hjem kan gå tapt, blir forsikring svært konkret, sier pressesjef Ole Irgens. I uken etter brannen har vi merket at mange ønsker å være trygg på at de har rett dekning. Storbrannen fredag 17. juli førte til at over 100 boliger ble skadet eller ødelagt, og etter det ble det klart at flere av de rammede manglet forsikringer, eller ikke var godt nok dekket av de forsikringene de faktisk hadde. Irgens forteller at vi hadde etterspørsel etter mange typer forsikringer etter brannen, men innboforsikring skiller seg særlig ut. Salget av slik forsikring har doblet seg etter brannen, og vi har vedvarende pågang av kunder.

0: i 14.
1: Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra én måned. Kald vinter og lite vann i magasiner, forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger. Fra ettermiddagen dreiende nordøst bris, opphold og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden. Om kvelden også litt lenger nord. Og temperaturen går litt opp tirsdag, 15 grader i Selbu, 16 i Røros og Steinkjær, likeså i Trondheim, Oppdal får 18 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Godeste Whitney Houston her I Nya Radio, I Wanna Dance With Somebody. Riktig god mandag her I studio, Stian Elvrum. En trevelig mandag. Enda har ikke været begynt å slåtte for alvor, men så aller verst det blitt, ja. Selv om sammenligningen med fjoråret kanskje litt sånn, ja. Vi skal gjennom en tre timer utover ettermiddagen her nå. Vi skal se litt på dagens aktualiteter, og ikke minst få med oss masse god variert musikk. Håper du har det bra der du Nå skal du få godeste Hakuna Matata, den Jimmy Clifte og Lebo M I en oppdatert versjon av denne klassikeren. God ettermiddag, helt fram til klokka fire, nei, fem.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Betyder linjet Lea, Stein Larsen her i Nea Radio. Det er fare for storstreik i SAS fra med lørdagen. Det skal vi snakke mer om et par strakser etter Alan Jackson her.

Little bit i der, vet du. Alan Jackson her i Nea Radio. Tidligere i sommer så kom altså både Fellesforbundet, NHO Luftfart, SAS til enighet da, om nye lønns- og arbeidsbetingelser for rundt 500 kabinansatte i SAS. Det skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte fram. Resultatet fra uravstemningen om SAS-kabinavtalen nå klart, og flertallet av medlemmene sier nei til det anbefalte forslaget. Over 90% av medlemmene som avga stemme, og et betydelig flertall, stemte nei til løsningsforslaget, står det i pressemeldingen. Fellesforbundet har med det sendt ut streikevarsel, og totalt 468 kabinansatte går ut i streik fra lørdag 8. august fra klokka 4. Flygninger til Longyearbyen og Medevac rammes ikke av streiken, melder NRK. Parat tar ut 260 ansatte i streik etter hvert som de kommer tilbake fra ferie. Medlemmene har gitt oss en klar beskjed om at de forventer et oppgjør som i sterk grad tette betydelig lønnskap og samtidig bedre forutsigbarheten i hverdagen. Vi er skuffet over at fagforeningens medlemmer har vært å avvise riksoppgjøret som ble fremforhandlet gjennom meklinga hos Riksmekleren, det sier kommunikasjonssjef i SAS, Øystein Smith. Og der har jo selvfølgelig store konsekvenser da. Dem får vi nok høre betydelig mer om etter hvert som dagene går fremover. Fra lørdag altså, storstreik i SAS. Her er Ballad of a Broken Heart, og det er våre egne Difference du får med deg her.

0: Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: Det her god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Snart åpner Hasjtern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

0: Ei lita skute, Per Årsund her i din favorittrønde radio, Nea Radio, og vi holder det gående. Vi utover ettermiddagen, og så tenkte vi, vi må begynne å gi oss med den verste fotballmusikken nå, da, men du kan ta den en gang til den der klassikeren fra Kygo, der han har tatt Haaland sin gamle fra Flow Kings, GMK Melling. En remix av Kygo, altså. Det her godeste Kygo, yo!
1: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: scratching, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja,

Conqueror og Aurora her i Nea Radio. Vi skal innom ledighetstallene i Trøndelag. Stabil ledighet meldes det om fra NAVs side da. Det er viktig at arbeidsgivere tør å slippe nyutdannede til, er et utsagn man kan stille seg bak. Antallet helt ledige økte med 83 personer i Trøndelag fra juni til juli, og tallene viser at fylket har haft en stabil ledighet på 1,9% siste året. Det er oppdateringen. Ledigheten i Trøndelag er lav og stabil, og ligger fortsatt langt under snittet for landet. Det har vært en liten nedgang i utlyste stillinger de siste to månedene, men fortsatt er det mange utlyste stillinger, og behovet er fremdeles stort innenfor flere bransjer, som for eksempel helse, pleie og omsorg, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag, i en pressemelding til oss. Samtidig vet vi at mange nyutdannede opplever at det er krevende å få fotfeste i arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig at arbeidsgivere tør å slippe dem til og gi dem muligheten til å skaffe seg den erfaringen som etterspørres. Det er en investering som både virksomhetene og arbeidsmarkedet vil ha nytte av på sikt, skriver Stjørdalsnytt. Og Meråker kommune er den som har høyest arbeidsledighet i Trøndelag med 3%. Over til noe helt annet. Kikk her og good times.

helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara.

0: kyndige personer som kan hjelpe dem å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

Ja, det var trist macho siste, og artisten Delara her. Det blir nyheter ganske straks her på Nea Radio, etter Pink og hennes Try her i

0: er 15.
1: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag er det klart at alle systemene er oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra én måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, er død på et sykehjem i Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født i Siljan og giftet seg i 1934. Telemarksavisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger. Fra ettermiddagen dreiende nordøst bris, opphold og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden. Om kvelden også litt lenger nord. Og temperaturen går litt opp tirsdag. 15 grader i Selbu, 16 i Røros og Steinkjær, likeså i Trondheim. Oppdal får 18 grader.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ja, bohemen lever, vet du, og postgiro bygge her I Nya Radio. Riktig god ettermiddag. Mitt navn Stian Elverum, og har tenkt å slå følge med deg da, og holde deg med selskap videre utover ettermiddagen. Vi skal innom, vi har jo haft en stor konkurranse her på Nya Radio, der det har vært om å gjøre da, og fortelle om de beste historiene ifra, man har da, ifra Østersund. Så vi har foretratt trekning, du skal få et gjenhør med det her på lufta om få straks her. Men så skal vi rope litt på sommeren også. Det synes jeg på sin plass her når vi ser ut vinduet. Vi savner jo fjoråret. Hvordan var det da? Jo, det var dobbelt så varmt som det nå I hvert fall. Her Fritjof Riis som roper på nettopp sommeren.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Ja, og hele sommerradioen så har du kunnet hørt den her konkurransen vår som vi har hatt pågående som handler om Østersund. Altså, vi har oppfordret rett og slett folk om å dele sine beste ferieminner fra Østersund opp gjennom året. Og utrolig hundrevis, mange hundre, har deltatt på det her og skrevet gode historier. Og vi har altså klart opp plukke fram noen av de her beste begrunnelsene til at nettopp de skal vinne, og putte dem i en hatt, og sist fredag så trakk vi vinner, og det ble Ingvild Gresli det, og Ingvild, du med oss på telefon nå, må starte med å si gratulerer så mye da.
2: Tusen takk, det var kjempeartig.
1: Ja, altså, du må jo fortelle også, har du sterkt forhold til Østersund, eller var det bare den her historien vi fikk høre i, som du deltar med?
2: Nei, jeg hadde jo et kjempefint forhold til Østersund når vi var små da. Vi for jo dit på ferie. Og som jeg sa, det var jo rene shopping, Eldorado. Vi var jo ikke vant til det, vi som kom fra Gresli. Og da, ja, vi hadde jo, det var jo dit vi for på ferie. Det var vel det Orsa kanskje en gang eller to.
1: Men det var...
2: Og det var kjempe.
1: Ja, det var liksom Østersund som var stedet man dro på ferie til.
2: Ja, det var, der var det campinghytte og... Sikkert enkelt for foreldre også, når vi først skulle ta oss ut.
1: Ja, du sier vi, var det familien?
2: Hæ?
1: Du sier vi, var det familien som dro, eller var det flere?
2: Ja, det var mamma, pappa og søskene mine, Marit og Per Ole, som for da. Og senere så fikk jeg være med når de, Marit og Per Ole, var med Vikvarvet på friidrett da. Da var vi jo borte i Østersund, da var en av meg som storesøster. Og tenkte jo alltid at mine unger også skulle få som forhold til Østersund. Men så traff jeg jo en frøværing som ikke ville til Østersund.
1: Da vel?
2: Og hver gang jeg foreslo det, så nei. Men da konkurransen her kom på Nea Radio, så sier jeg, nå kan man si, kan man skrive sitt beste ferieminne fra Østersund, og så sier jeg, se, men hvorfor vil ikke du dit? Og da kom det at der jeg hadde hatt en fin opplevelse, så hadde han hatt bare trauma. Han satt jo en lang biltur fra Frøya med to foreldre som røyket amerikanske sigaretter som skorstein hele veien.
1: Oh, ja.
2: Og når de kom frem til Østersund, så var det jo klispelutt telt. Så han hadde jo ikke noe hyggelig der, så nå er jeg jo spent på om han vil bli med meg da, når jeg har vunnet retur.
1: Ja, for det er jo...
2: Men det tror jeg han vil da.
1: Ja, dere har jo vunnet også to, det snakker om to overnattinger på Hotell Østersund, nå ikke noe bløtt telt lenger, og det her tror jeg kan bli en fin ting. Har du luftet det her over for ektemannen da allerede?
2: Ja da, han sier nå at han vil bli med da. Ja. Eller, han har ikke sagt det direkte, men... indirekt.
1: Ja, og så hva tenkte du når du vant da? Altså at det var historien de som charmerte juryen mest?
2: Nei, det var gøy rart ut da. Det var overraskende også.
1: Mm. Altså, det er noen år siden du var her nå tydeligvis da. Hva skal du gjenoppleve? Altså, dyreparken er jo en saga blott. Mange har jo et forhold til å besøke. Det var jo første gangen vi så mange dyr, men nå er jo den borte.
2: Nei, da må det må bli jantlig da.
1: Det er jo et fantastisk.
2: Ja. Det er jo i hvert fall 20 år siden jeg var i Østersund.
1: Har dere bestemt noe dato når dere skal legge vegg, eller blir det neste sommer?
2: Nei. Jeg har ikke tenkt noe på det ennå.
1: Nei. Ja, men dere har
2: det må godt... enten bli når det blir vinter og kalde, da, eller når det er litt varmere.
1: Det er jo...
2: Det er hvertfall ikke så varmt på Sugdalen.
1: Nei, det er jo faktisk en skidestinasjon av Østersund. Der er det jo World Cup-renn, både langrenn av og til, og ikke minst skiskyting, da. Så det er vel... Går jo an å legge turen på vinterstid også.
2: Ja, jeg må snakke litt om det.
1: Det får dere gjøre. Tusen takk for at du var med oss, Ingvild Gresli. Gratulerer nok en gang, og nok en gang tusen takk for at du var med I konkurransen vår.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Åh, se på det her da.
3: Hun sier takk for I dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
5: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
6: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
7: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Møhlerpris til Møllenberg, Trond Helge Johnsen. Vår alles kjære Trond Helge Johnsen her fikk du her på Nea Radio. Så har nyheten kommet. Alle dekkhotellkundene hos gamle Tevo Dekk på havna i Stjørdal har fått beskjed om å hente ut julsettene de har hatt lagret. Så der fikk du beskjeden du også. Ingen trenger å være bekymret selv om de er på ferie. Det er også verdt å si, det er Stjørdalsnytt som skriver om det her nå i dag. Grunnen til at driften avvikles er at driverne som tok over ansvaret for å drifte videre etter at Tevo Dekk var tvangsoppløst i april, har fått beskjed om at området de leier skal brukes til andre formål. Det er viktig å få fram at det ikke er noe dramatikk for kundene som er på ferie. Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning. Vi lukker heller ikke dørene mens det fremdeles er jul igjen. Samtidig håper vi at så mange som mulig kan komme til oss innen fredag denne uka, sier Bjørn Einar Skjetnemark til avisa. Set fire to the rain. Her er Adele.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Carpe Diem. Er du Carpe fan? Ja, så håper jeg at du ble fornøyd der. Carpe heter han forresten bare nå. Regnvær og gir seg I disse dager også da heller har I hvert fall annonsert sitt siste virke. Som heldigvis da, så det massevis av flotte opptak og utgivelser som kommer til å leve videre I Musikk-Norge I mange, mange, mange herrens år fremover. Nå klokka 4 så blir det nyheter her på Nia Radio etter Barry Manilow Copacabana.

0: uka er 16.
1: Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en titt på tirsdagsværet I Trøndelag. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger. Fra ettermiddagen dreiende nordøst bris, opphold og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden. Om kvelden også litt lenger nord. Og temperaturen går litt opp tirsdag, 15 grader I Selbu, 16 I Røros og Steinkjær, likeså I Trondheim, Oppdal får 18 grader.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Our Last Summer og ABBA. I helga så har jo Stugu Backyard gått av stavelen i åren. Vi skal høre litt om det, om noen få straks god ettermiddag. Stian Elvrum sitter her i studio. Skal gjøre det en par timer til utover ettermiddagen. Nå back to the 80s. Her Aqua i Nea Radio. Klokka godt over passert fire nå.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: En av de som fullførte alle 16 runder på Stuggu Backyard Ultra I åren sist lørdag var Hans Prøsch, opprinnelig rørosing, men bosatt I mange år I Tromsø. Du med på telefonen I dag, Hans, og jeg lager å spørre, hvordan hofter og knær?
1: Nei, hoftene for så vidt ganske grei, men har litt vondt I hele kroppen. Det var en ny opplevelse.
0: Ja, du har ikke gjort noe slikt før?
1: Nei, nei, nei. Jeg har jo aldri sprunget noe lenger enn 3 mil I hele mitt liv. Så det var liksom en sånn utfordring å bare se litt hvor langt greien var å tyne det.
0: Du jo, ja, du har jo bakgrunn som idrettsutøver. Du har jo vært skiskytter på høyt nivå I ungdommen I hvert fall. Det kanskje noen år siden det, men Lell, du helt formen vel ikke I hvert fall?
1: Ja, da jeg trener jo, men det blir jo mindre trening enn det var. Den tiden man satsa. Så det var ikke sånn forberedt sånn sett, men det klart at jeg har gått mye fjell de siste årene, og litt med tung sekk innimellom, så jeg jo mye ute, og jeg jo mye bevegelse lell, men det klart at jeg blir noen andre type konkurranse enn den drev med skiskjøtting, som var det gjerne I 30 minutter en time. Da.
0: Ja, det fjellturen du legger grunnlaget for slike ting som du gjorde I helgen nå?
1: Jeg blir bare gamlere og segere etter hvert som årene går.
0: Men... ja, kanskje blir det.
1: Nei, jo, jeg har veldig trua på at å gå til fjellet kjempegod trening for sånn som her. Altså. I sportfall, men utfordringen blir jo å ta jeg tror utfordringen blir å ta det rolig nok og få I sin mat underveis. Ja, så klart muskulaturen og så må du tørre det. Ja, så for min del så var det det som var spenningen.
0: Ja, du virket jo veldig spretten når du kom I mål. Du showa litt for publikum og kanskje litt ekstra da når du hørte din egen musikk. Vi må jo ta med at du har jo en musikk, skal vi kalle det karriere også da. Du jo en fin hobby I hvert fall.
1: Ja, det var vel du som la opp til det antagelig kanskje, men... Nei, ja, det var god stemning blant publikum der, og tenkte man å gi litt tilbake når de gidder å stå og se på oss, time etter time. Så, det var hardt ute.
0: Ja, fortell også...
1: Årbyggene stilte jo virkelig opp.
0: Ja, det var det for mye publikum, og du må fortelle hvordan du opplevde det å bli så godt kjent I Ålen sentrum.
1: Nei, det var skitt. Jeg har jo vært på testerningene I år under ungdommen, ja, men man får se litt, bli kjent med folk, men fikk jo veldig god tid underveis å prate med nye folk og gamle kjenninger, og traff jo mye folk som har skitt og pratet med før, og I tillegg for å se baksiden av åren, det var jo hardt ute, og mye fine hager og... Ja, trivelig.
0: Og god stemning.
1: Kjempefint.
0: God stemning. Ja, du jo øre-nese-halsspesialist ved Universitetssykehuset I Tromsø til daglig, Hans, altså lege. Hva har det her å bety for folkehelse, slik arrangement?
1: Nei, jeg snakket jo litt på det, at det her jo et arrangement som favner brett. Da. Det var jo unga helt med 6-årsalderen som tok noen runder der, og jeg imponert over dere ungdommene som tok runde på runde der, 12, 13, 14-åringer som tok 7, 6, 7, 8, 9 runder, så de legger jo virkelig et grunnlag for å kunne våre bevegelse til de blir gamlere. Og så var det jo en, jeg vet ikke hvor gamlest han var, men det favner brett litt ut, det var et lavterskeltilbud som gjør at mange kommer seg opp på sofaen da, og ja. Helst I bevegelse, uten at de må sprenge noen tidsgrenser utenom. Komme seg rundt på en time. Så du kan jo I utgangspunktet gå store deler til å løpe, men du må jo finne ut at du kan ikke gå hele veien. Du nødt til å jogge litt her nå, for å holde linja for tidslimiten, som vi skjønte.
0: Ja, du har jo det en slik runde på 6,7 kilometer da, som du må klare på timen. Og hva ble formelen din til løtt?
1: Jeg tror jeg vil også holde det gående jamt. Jeg prøvde meg litt fram underveis der og sprang litt fortere en par runder, men da var det nesten som stilnet litt til og ble sittende for lenge. Så det å holde seg I gang, tror jeg var I hvert fall formelen for meg. Det så ut som det var flere også, som holdt jamt tempo hele veien. Da.
0: Det at man i aksjon på det her nivået her da, i hele 16 timer, man tilbakelegger altså over 10 mil, Hans. Hvordan med inntak og skulle jeg si, uttak av næring underveis?
1: Ja, nei, altså, jeg så jo dem som hadde gjort det før. De var jo forberedt med både sofa og stoler og ja, beautybagger og matbagger der, så jeg. Så jeg visste jo ikke helt hva gikk det egentlig, sånn at, men jeg hadde jo med meg litt godt med nøtter og litt sjokolade og salt og smålet opp noen brødskiver. Så var vi, fikk vi heldigvis Napolitate, som hun var sponset til, tror jeg, før under hver runde. Så den passet jo på å få til seg et av mellom hver pause her. Bananer og alt mulig. Så det gikk for så vidt ganske bra. Det som ble utfordringen til hvert var jo at ting skal ut at også, som du sier. Så det var vel ikke det nesten som fikk litt utfordringen med det. Det var jo, det var vel kø på doen.
0: Det var kø på doen, hva gjør man da?
1: Nei, da må man jo gjøre som naturen vil da, da må man bare springe ut i grøfta da. Så jeg vet ikke helt sikte det, jeg nevnte jo så vidt før jeg her, men jeg... Ja, jeg hadde litt artig episode, litt av hot tips da, hvis du skal ut i grøfta og ikke har doapir med, så bare sørg for at du ikke tar brennersle når du skal tørke.
0: Ja,
1: det er et godt tips.
0: Det er et godt tips, for det gjorde nemlig du.
1: det gjorde jeg. Så det fikk jeg si før, men det har vært fart.
0: Ja, det var kanskje litt motivasjonsfaktor, bare det også, seg selv.
1: Ja, det var åpenbart en annen følelse.
0: Ja, altså, du kan jo se at, liksom, på at du fikk noen andre vunter å tenke på i stund, da.
1: Fikk fokus bort.
0: Bort fra vunnet knær. Ja,
1: bort fra det som var vondt. Ja da. Neida, altså, man lærer mye i orden.
0: Ja, Hans Prøsch, en av 10 som fullførte samtlige 16 runder på helgas Stugu Backyard Ultra. Og som vi nevnte i intervjuet, Hans er også litt på siden av sitt vanlige legeyrke, og rockemusiker og countrymusiker, og har bandet Hassix, et av flere musikkprosjekt, og vi skal høre en låt dere får her nå, om vi ikke ses i himmelen.

Ja da, relevant musikk for anledningen det her da, og før i der så hørte du Hans Prøsch som fullført Stugge Backyard. Vi intervjuet av Per Magne Moan. Vi skal straks tilbake vi til Stugge Backyard litt senere i sendingen, men først Pharrell Williams og litt andre ting. Her Happy.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: ikke bare dem som fullførte løpet, som har vært gjennom en kraftanstrengelse, også dem som har stått bak arrangementet, har jo hørt på enda lenger enn de her 16 timene. Startet tidlig, de startet vel egentlig kvelden før i åt, og hadde noen timer søvn, og så var det selve arrangementet, og så skulle alt ryddes opp etterpå. Han som har orget det hele, Mats Sigvartsen, hjertelig velkommen i studio.
1: Jo, takk for det.
0: Hvordan har du det i dag da? Har du noe vondt, ja du?
1: Kjennes litt påkjørt ut, jeg må si det. Nei, det begynner å bli vanskelig å sove natt og søndag. Føtene er vond og toss som har holdt på noen timer, men jeg begynner å komme igjen nå.
0: Du har ikke hatt noe ublige møte med brennhutet, du?
1: Nei, jeg slapper det heldigvis.
0: Men, altså, vekst hvert eneste år fra dere begynte for 4 år siden. Hva gjør det med dine tanker om det her?
1: Nei, det er jo... Vi sier det hvert løp klokka 1 på natta, når siste runden går, at det er det her vi kommer på. Og det er derfor vi på en måte går på at med frisk mot om et år. Og det at folk liker det, at det kommer mer publikum, at det blir et litt større arrangement, at vi vekser i et tempo som vi trives i, er helt klart det som gjør at vi orker å holde på med det her og synes det her er artig.
0: Nå var det 10 som fullførte i år. 14 i fjor, så vi ikke kjempet, eller sånt?
1: 12.
0: Ja, ok, sånn, det varierer litt hvem mange som klarer det, men og noen faktisk av dem som fullførte i fjor, fullførte også i år. Hva sier det om det her da?
1: Nei, det er jo, det, prosentmessig så er det jo 10 stykker som fullfører av de 150 startene, er jo helt utrolig, og i fjor hadde vi jo enda flere med mindre på meldte. Det er jo mye faktorer, men det har mye å si, og det som du sier, når du fullførte her i fjor, det å komme tilbake til i år og tenke du skal gjøre akkurat det samme, det er ingen ny milepæl, det er ingen, det som du har gjort det her før, du har ingenting å bevise, det er knalltøft. Og det er mange som springer for første gang, og som kjenner at jeg klarer en til at du begynner å nå noen milepæl, men nå at du har gjort det en gang før, det er steintøft.
0: Ja, Anders Reitan og Ingrid Hegseth var det vel som har begge to skalper nå da? Ble det en sånn trippel, ble det en sånn ekstra premie hvis du klarer tre?
1: Det spørs om vi må finne noen ekstra til dem som
0: har tenkt
1: vandrepremie, ja, til dem som har fullført mange ganger.
0: Men alt i alt, altså, det var jo fantastisk, jeg må si det, fantastisk TV-produksjon, eller webstream da, med skrytet av Fjell-TV og Fjelljom som gjorde det her. De vekser også på det nivået hvert eneste år. Det blir jo bedre og bedre på alle bøver og kanter der, synes jeg.
1: Ja, det gjør det. Og så er det litt sånn, vi kommer nok ikke til å vike bort fra vårt konsept med 16 runder. Vi tar jo evalueringen hele tiden, og vi kan jo ha et løp som pågår i mange, mange dager. Vi kan ha øke med mer og mer, men det her skal være et løp for alle, og det skal være vår måte å gjøre det på. Og det med TV-produksjonen, i fjor så streamet vi 3 runder, men produksjonen er jo på plass fortsatt i 16 timer. Kameraen står åpen i 16 timer, reporterne er der i 16 timer. Så da fant vi ut at da kan vi liksom bare sende hele Sulamitten da, når vi først utstyrer der og folk er der.
0: Og det gjorde dere nå.
1: Ja, og det var til å være på et sånt nivå, så synes jeg det var at vi leverte en utrolig bra produksjon. Det er som du sier, all kredd til dem som har stått bak alt det som har med produksjonen å gjøre det. Og vi fikk jo noen tall fra Ola i går, og det er jo over 5000 unike seere som har vært innom og sett på sendingen, og det er over 10 eller 12 forskjellige land som det er logget inn ifra, så det fanger jo en viss interesse, og vi var litt nervøse for TV-produksjonen for at det ikke skulle bli så mye folk hos oss, men vi fant ut at dem som vil, dem kommer, og da fanger vi dem som kanskje ikke er på ferie, eller er på jobb, eller har en mulighet til å delta.
0: Og det her altså, trekker jo folk opp i stugget som kanskje vanligvis ikke er der på en lørdag.
1: Ja, og helt klart.
0: Publikum, også familiemedlemmer til dem som springer.
1: Ja, og det er jo det vi ser, og det er det som er litt av konseptet vårt, og det er det som kanskje skiller oss litt bort ifra mange andre sånne typer løp, da, og da får vi mye gjester som kanskje ikke er til vanlig.
0: En annen viktig faktor, her er jo en samfunnsøkonomisk sikkert en viktig ting, men hva med økonomisk for dere som driver Årens Skisenter?
1: Nei, det er jo, vi må ha noe å finne på sommeren. Juni og juli er to veldig måneder hvor vi ligger ganske rolig. Det skjer så mye annet, folk er på ferie, og det er mye arrangement, så vi er litt rolig. Og ser vi da at høsten må vi finne på ting, og økonomisk så begynner backyarden å være en god bidragsgiver åt oss. Vi bruker alle pengene som kommer inn på påmelding, som brukes på arrangementet, i form av både telt og utstyr til det løpere, og alt vi leier inn, og alle som hjelper oss, og og så har vi omsetningen i senterstuget, som er den som bærer oss.
0: Mm. Hummelvik har jo, det var første gangen jeg hørte om noen backyard ultra, for før dere startet det, så var vi i gang med det ute i Hummelvika, så vidt jeg vet, og så har de startet opp noe lignende opp i Folldalen i sommer. Du ikke redd for at andre stjer det konseptet fra dere nå?
1: Nei, det som jeg sier, vi har et litt annet type konsept, spesielt vi er heldige for at vi har et sentrumsløp, og vi er heldige for at vi har en arena som er som man er. Hvis man skal begynne å rigge opp en sånn type arena som Stentrestuget, så har det nok blitt litt for mye utgifter. Altså. Og jeg tror bare det bra at det kommer flere, fordi det fanger interessen for flere i regionen, og det vil nok over tid i gangen også. Så jeg tror nok det bare positivt at det kommer sånne løp flere plasser.
0: Det mange som... Mange deltagere, men det altså, da tenker jeg først og fremst på dem som springer, men det også deltagere som ser på. Tenk på de to damene som stod opp i nøra, runde etter runde, til og med i mørket, i siste runde så står de der og heier. Hva viktig dem da?
1: Nei, de har alt å si. Han Håvard Aune som kom i mål, han hadde jo ganske tøffe runder, og det han sier når han får gratulasjonen av oss på fullført 16. runde, at han sykt imponert over dem som styrer opp og som står ute, og han har til og med sagt at de er ute i løypa, at hvis jeg fullfører, så skal når dere fullfører, så skal jeg fullføre også. Så de har nok veldig mye å si, alle dem som står rundt i løypa, alle som henger ut vinduet, alle som filmer og sender inn, så det gir nok en veldig boost for dem som er ute og springer.
0: Ja, altså Håvard er jo en av dem som imponerer veldig, for han så jo ut allerede etter runde 2 eller 3, så vidt han kunne komme målet da, og han hadde vondt hele tiden, ja. Men han holdt seg og humpet seg jo gjennom løypa.
1: Ja, det er helt det, vi sa det jo vi også, at... Vi var litt sånn skeptiske på hvor mange som faktisk kom til å fullføre i år, fordi det datta mer enn det har gjort tilsvarende år, og så vær har mye å si. Det er mange faktorer som spiller inn da. Ja. Men de 10 siste, de holder jo beint ut fra runde 12 eller sånt, og hung sammen med noen Håvard. Han, som du sier, han kom inn ganske sent hver gang. Det kan være også en strategi for han selvfølgelig, men det var imponerende, for han var ingen løpere som han sa, men han har spilt ishockey på høyt nivå, og da må du må ha litt mellom øra.
0: Så har du hofta han sikkert da slapp du å få vondt der,
1: ja,
0: som andre.
1: Ja, helt klart.
0: Men det er jo veldig forskjellige folk som heller ut da, altså vi har jo en Hans som vi snakket med i sted, som har vært tidligere toppidrettsutøver, Anders er jo meget god skiløper og har grunnlaget der, og så har du trebarnsmor Tove Hegseth da, som fullfører fra Hestdalen, og selv om hun også har en toppidrettsbakgrunn fra en del år tilbake i tid, så har du hun, og
1: ja,
0: du har ganske unge som fullfører. Det er et stort spekter.
1: Ja, det er det, og det er så imponerende. Det er imponerende fra både dem som er unge og gamle, for at alle har ulike forutsetninger. Men det å trene til sånn backyard-jobb krever veldig mye av hverdagen din, fordi du kan ikke bare trene en halvtime noen time da, for at du er nødt til å vende kroppen på at det her skal du gjøre over et lang tidsperiode. Og så som Tove da, som har 3 barn og full jobb og en krevende jobb og masse styreverv og nesten andre hver gang vi har et årsmøte oppe i Stentrestuget, så er det at Tove er enten med i og Vukke, eller hun er med på veldig mye, sånn at tidsskjemaet hennes er kanskje ikke like stort som for eksempel den som er ung da.
0: Nei?
1: Så veldig imponerende at hun står i det, og hun så uforsvarmet godt ut etter 16 runder. Hun var smilet og like blid som hun var på runde 2, så den er imponerende.
0: Ja, og før vi gikk på lufta her nå, Mats, så sa du jo også at noen andre som imponerer er dem som klarer en runde, bare. Ja. Ikke bare, men dem som klarer en runde, en som stiller opp og tar en runde, og får medaljen, og er veldig stolt av det.
1: Ja, og det er godt at også å se, så er det veldig fort gjort å glemme hva egentlig en runde er. Vi så jo første runde, og så er det jo dem som fullfører som har sine utfordringer. Det er masse barn som springer fort, og dem er flink. Og det er folk som springer 3 runder og begynner å skrike fordi at det er en milepæl som dem har... Jeg kanskje ikke trodde de skulle klare. Og vi sier jo det, på slutten så sier vi det, nå er det bare 2 runder igjen, men det er fortsatt 1,3 mil som de må springe. Så det er veldig fort gjort å glemme alle dem som leverer både 2, 3, 4 og 5 runder. Det er en prestasjon. Vi snakker mil når vi begynner å passere 2 runder, så det dem er viktig for oss. Det er viktig at vi ikke legger all fokus på dem som klarer alle 16, selvfølgelig.
0: Jeg har vel allerede annet svaret på siste spørsmålet mitt, men du kan jo få si lel. Det blir neste år også.
1: Det blir neste år også. Vi har jo bestemt at første helgen på august er den helgen vi tar. Det vi har hatt den i fire år nå, og da er det enkelt for andre som eventuelt skal arrangere også. Så vet de at vi har noe det arrangementet den helgen, så kan de velge å legge den på en annen helg. Og så er det jo femte året vårt, så vi må nok kanskje ha en liten sånn ekstra utgave om at vi har holdt på med i fem år.
0: Da må det bli t-skjorte eller noe sånt da. Og...
1: Ja, vi snakker litt om. Vi tenker både fyrverkeri og vi tenker stort, og så får vi se hva vi lander ned på.
0: Du har aldri springet ned rundt, Mats. Du har kanskje du kjørt med firehjuling da?
1: Jeg har kjørt rundt ned et par ganger. Ja. Men nå har jeg vel, jeg skal kanskje ikke si det på radio da, men mer eller mindre lover at jeg skal være med på første runde neste år.
0: Der har du sagt det, nå er det spredt for alle vinder.
1: Jeg skal trene ett år for en runde, så jeg må komme meg gjennom det.
0: Tusen takk for at du kom innom, og jeg rekner med at det blir noen rolige dager oppe i Årens Skisenter nå.
1: Ta litt med ro nå, så er vi på at.
0: Takk skal du ha, Mats Sigvartsen, daglig leder i Årens Skisenter.

0: Sommer, sommer.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Trøndelags største hagesenter og kanskje Trøndelags største planteutvalg og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss. 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Programme for den ordinære ettermiddagssendingen i dag. Vi skal få med oss enda litt mer musikkmiks. Jeg skal holde med selskap frem til klokka 6, jeg da, tenkte. Og så er vi tilbake selvsagt i morgen med masse forskjellige, og ikke minst det er mye radio å få med seg utover kvelden. God og variert musikk byr da sted på, og så er Per Magne på plass med sommerfrunch klokka 8 i morgen. Mot nyheter klokka 5, snakke litt. Her er Admiral P. Takk for nå.

0: P17.
1: Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag er det klart at alle systemene er oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra én måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona i italiensk volleyball og skal teste seg innendørs. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå innendørs er motiverende. Han sier at målet fortsatt er medalje med Christian Sørum i Los Angeles OL i 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten hit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
6: Du finner oss på Agrishå.
7: Husk Agrishå på Frigården i Stjørdal. 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishå.no.
8: Agrishå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
9: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
10: Karen Kvam.
11: Hvor ringer du fra, Karen?
10: Oppdal.
12: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
11: Du var ekstremt rolig av deg.
10: Ja.
11: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
10: Ja, det er helt vilt.
11: Det, få høre på gjengen bak deg da.
10: Ja, noen kan si noe. Yippie!
11: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
10: Ja, tusen takk.
12: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, splitter ny runde med Musikkmix, og vi skal vie alle låtene i dagens program til det trønderske. Her er det mye å ta tak i. Vi skal ta et dypdykk, og ikke minst få med oss noen av de skikkelig gode. Vi begynner med Jo Sverre, Ild og Anarki.

låta Super fikk du her I Nea Radio, og det musikkmix Trønder Hits spesial. Stian Elvrum I studio, og det har kommet splitter ny trøndersk musikk, det gjør det ofte, og vi har jo Trøndertoppen her på Nea Radio, den kan du følge med hele tiden, men vi har vår egen her nå, og splitter ny musikk, som sagt, her fra Selbu, Elvetuns, ta med som Og det her en låt, jeg tror vi krysser inn trønderrock, pop og dansband. Det dansbandet Pegasus fra lenger sør om Dovre, som har vært med å skrive teksten og melodien I Ta med som.

Det var godeste Vanja Løve her i Nya Radios Trønder Hits Musikk Mix spesial. Og den, en hver trønder er jo glad i akkurat den låta her ifra DDE. Vi skal til Namsos. Her er godeste Rai Rai opp og søng.

ei heløy på ei halvøy, Ola uteligger, og hele det universet der. Nå skal vi til en som for øvrig I tillegg til å være artist, han fra Åfjorden, så han også en av Norges mest selgende poeter. Og han musiker selvfølgelig, Aksel Frønes. Han klar her med hans låt, som godt spilt allerede på radio, Bedre enn du tror.

De kaller seg for Norges beste liveband, der jeg kommer ifra, sier gubba. Og det her er en av de finere låtene fra arkivet der. Jeg ser på siegubba.no at de gleder seg allerede til neste sesong med å møte publikum, ikke minst. De har en lang turnéplan foran seg, er stadig på veien. Det går nok mer i festivaler og forskjellig, det skal nå sies, men likevel er jevnt stede på det, og Doggo og offentlig

festarrangement og så videre om, om sommeren. Heldigvis så det fortsatt en del å delta på. Himmelen til dem, det her Grannes, og så tror jeg joggumen Bjørne Brøndbo lurte med for andre gang i det her programmet for han. Med sammen med Grannes på den her halvrolige, fine låta.

slager Hålandsola, og vi, ja, det en god time med trøndersk musikk, og bare det, den her anledningen, det undertegnede Stian Elverum, som har fått gleden av å plukke ut de her låtene for dem. Nå skal vi gjøre noe som på kanten. Vi skal spille svensk musikk, framført av trøndere. Fra byen, fra Hommelvika, her jævlar på kjærlek, og vi skal

Den jævla på kjærlek er også støtt og stadig med oss i Nea Radio på Kiltur. Og for å si det sånn, det var... du hører dem her nå. Det er fantastisk stemning da, vet du, fra gjengen der, spesielt på Kiltferga. Stian Arnrum skal si takk for denne runden med Trønderhits musikkmix spesial. Tilbake plutselig igjen med mer. Og Alexandersen skal du få noe her, fire pils og en pizza!

0: Bygge feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset I Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer.
3: Spar! Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså 8. og 9. august.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: E18.
1: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer i Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra én måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona i italiensk volleyball og skal teste seg innendørs. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå innendørs motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum i Los Angeles OL i 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det er den 3. august I dag vi skal se tilbake på historia vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte I 1932 da en fransk diskokaster gikk glipp av en gullmedalje under OL fordi dommeren ikke følte med. Han klarte ikke å gjenta kastet og dermed så endte han på den sure fjerdeplassen. Altså snakk om å gå I bare for den dommeren der. En kvinne I Storbritannia fikk førekortet på det 40. Forsøket sitt på denne dagen I 1970 og det bærer jo preg av en kvinne som ikke gir opp den lappen den skulle ha, koste hva det koste ville. Og så skal vi til 1999 på denne dagen da Simon Thompson, en selger, fikk litt av et sjokk da bilen hans fikk motorstopp I West London. Det var Prince William og Prince Harry som stoppet opp for å hjelpe han å dytte bilen ned gata og ut av veien, og var fornøyd med hjelpa.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Karen Kvam.
5: Hvor ringer du fra, Karen?
4: Oppdal.
5: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
4: Ja.
5: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
4: Ja, det helt vilt.
5: Få høre på gjengen bak deg, da.
4: Ja, nok med sin, da.
5: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
4: Ja, tusen takk.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Jeg liker å tenke og tro at du har det bra, og i hvert fall om ikke ellers, så satser jeg på at du setter cirka like stor pris på den tida vi har sammen her, som jeg gjør. Jeg setter ganske stor pris på det, altså, for jeg synes du er herlig selskap, og så håper jeg at jeg på en måte har nok innsikt i livet ditt til å tenke at jeg passer inn her sammen med deg. Det er lov å ha trua på seg selv. La oss bare sparke den janteloven bitt litt grann ned. Ja.

I dag skal vi til et folkelig og omskrivende navn på vinden, Eivind Beinlaus. Hvis en dør går opp eller slår igjen av vind eller trekk, så kan man si Jøss, Eivind Beinlaus ute og går, og talemåten også brukt om kraftig vind og storm, og muligens har det utgangspunkt vært et ganske tabu da, knyttet til det å nevne farlige fenomener ved sitt reelle navn, eller det rette navnet på det, så folk har ikke turt å si storm eller orkan eller den slags, så de har gått for Eivind Beinlaus, som høres relativt uskyldig og fint ut. Uttrykket sto først på trykk i ordboka over den norske folkespråk fra 1850 som Ivar Aasen skrev og var stedfestet der til Sunnmøre, men det har vært vanlig I store deler av landet da det skal sies. Så da vet du hva du skal si neste gang det smeller ei dør igjen på grunn av gjennomtrekk eller den slags.

0: selv.
1: Det er ikke enkelt å være på besøk hos bestemødre eller gamle tanter når man driver og slanker seg, for man får jo alltid høre «Nei, må spise litt mer da». «Jo, det er klart du orker dessert, kom igjen, nå må du forsyne deg». Dette her er jo noe som mange har kjent på helt sikkert, og et eller annet tidspunkt så kommer man jo helt sikkert dit selv også. Men er det sånn at vi orker dessert? Hvordan står det til med denne dessertmagen vår? Det skal vi se nærmere på snart.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet.
5: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
4: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
5: Hun har et eget sett.
6: Programmet presenteres av
7: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

spist et stort middagsmåltid, og så begynner folk å spørre om ikke desserten kan komme på bordet. Jeg kjenner ofte på at det har jeg ikke plass til, nå jeg så mett. Og så blir desserten satt frem, og jeg begynner å spise og kjenner at jo, det gikk jo faktisk ganske greit allikevel. Det klart vi skal ha noe søtt til kaffen, og dette ikke tilfeldig. Ifølge Arnold Bærstad, som professor ved Universitetet i Bergen, så har man alltid plass til dessert selv om magen aldri så full. Desserten inneholder mye vannløselig sukker og vann, og sukkervann, og det tar en snarvei gjennom magesekken selv om den full, driver og trenger seg inn imellom da, vet du, den maten som ligger der til fordøying. Og ikke bare det sånn at vi har dessertmage og alltid finner plass til disse søtsakene, men dessertmagen og søtsakene kan også gi oss en bedre følelse, men som man alltid må si da, alt med måte.

0: Vi snakket akkurat om at vi har dessertmage, og at det ikke bare er sånn at vi alltid har plass til litt søtsaker etter et større middagsmåltid, men det kan også være med på å få oss til å føle oss bedre. Men det gjelder jo ikke alle da, personer som har gjennomgått fedmekirurgi og regulert magesekken. Den kan fort bli forstyrret dersom man prøver å jobbe ned en dessert der etter et måltid. Der har du en aldri så liten begrensning da.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

Vi skal til et spørsmål som mange har stilt seg I årtusener antagelig. Hvordan kan man bli millionær? Hvordan kan man sikre seg økonomisk I livet? Det gjort en studie på dette her I Münster I Tyskland, et universitet som ligger der, og det tyder på at millionærer både mer risikovillige, ekstroverte, visst nok mer følelsesmessig stabile også enn en gjennomsnittsperson. Funnene har blitt publisert I et tidsskrift som heter Humanities and Social Sciences Communication, og da ligger jo mye av personlighetstrekkene som har blitt tatt til følge her for om man kan bli en mangemillionær. De har studert mangemillionærer og sett litt nærmere på hva slags type personlighetstrekk disse folka har. Det jo da en stor del av mangemillionærene som ekstroverte, risikovillige og følelsesmessig stabile. Så da vet du hva du har å jobbe etter.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Den 3. august skriver vi I dag. Har du bursdag, gratulerer med dagen. Sjekk kalenderen om det noen du kjenner. Kan slå en prat av at du gratulerer med dagen og plutselig reconnecte litt. Det behov for det, det det ingen tvil om. Ja, hvis du har bursdag I dag, så kan du feire den sammen med Daria Domratsjeva. Den hviterussiske skiskytteren var I hvert fall det tidligere. Gift med Ole Einar Bjørndalen har bursdag I dag. Det har også tidligere skiløper Tor Dasle Gjerdalen. Og forfatter Tore Renberg, gratulerer med dagen.

Halvveis gjennom denne mandagen, og det jo en oppløftende beskjed, kanskje. Altså sånn, hvis du halvveis gjennom mandagen, da, det jeg vet ikke helt hvor du ligger an i din dag. Men vi halvveis gjennom sendingen i hvert fall, så da det enten sånn, å jøss, det gikk fort, dette var gøy, bli gjerne med videre den neste timen også. Eller så det sånn der, å hoi, da det bare en time igjen til hun forlater radioen. Bli gjerne med, du, altså, hvis du holder ut da. Jeg heter Hanna og synes det trivelig at du her.

0: Ifølge kalenderen den 3. august så kan vi markere vannmelondagen. Vannmelon alltid digg om sommeren, særlig på varme dager når man liksom føler at det bobler og skvulper inni magen, så det I hvert fall følelsen av å spise noe, men som allikevel gir mye hydrasjon viktig. Det bare å gratulere, eller bare å få I seg noe vannmelon I dag hvis du skulle ha det om hende. Det gulvvaskedagen I dag, det jo kanskje ikke den mest motiverende oppgaven å ta seg til, men rene gulv visst nok undervurdert. Det varer ikke så lenge da, men det I hvert fall lov å gjøre et forsøk på å ha rent hus. Og så det lov å ordne seg med motivasjon til den gulvvasken. Det hvitvinsdagen I dag, så da det lov å ta seg et glass med hvitvin da, enten før, mens eller etter at man har gjort unna den gulvvasken som obligatorisk. I dag.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka kun 9,90 og kun hos Spar Melangset I Selbu.
2: Endelig Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Hun sier takk for I dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av det.
6: Ja.
8: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
8: Få høre på gjengen bak deg, da.
6: Ja, nok må si nå.
8: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett. Radbingo.no.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Vi finner nå fram tre navn som skal gratuleres med navnedag I dag også. I dag det Oline, Oliver og det var samme trykk, men feil trykk på neste navn her. Oline, Oliver og Olve gratulerer så mye med navnedagen. Da ble det vel litt riktigere antagelig. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter C.S. Lewis, som har sagt «Du blir aldri for gammel til å sette et ny mål eller drømme en ny drøm».

Kristine Andersson ernæringsfysiolog, og hun har tips til hvordan man kan unngå søtsug. Det kommer litt an på hva slags søtsug du har. Kanskje har du kveldssuget, der du hver kveld i 8-tida bare må gå på kjøkkenet og se litt i skapene, finne et eller annet. Det skyldes at du har spist for lite i løpet av dagen, og løsningen er jo å begynne å avklare hvorfor du kjenner på suget, og kanskje da legge inn noen ekstra måltider i løpet av dagen, sånn at søtsuget ikke kommer. Søtsuget etter måltid er det mange som har, en liten sjokoladebit etter maten. Det kan skyldes at du er vant til å avslutte måltiden med noe søtt, og da kan løsningen være å ikke spise store porsjoner, men heller ha et jevnere matinntak gjennom dagen. Kjenner du på trøstesuget, der du er lei deg, skuffa eller sint, så har du det gjerne fordi maten fungerer som smertestillende eller angstdempende, men da kan man prøve å finne trøst i andre ting, som for eksempel trening, som frigir mange av de samme stoffene som maten.

Kristina Andersson ernæringsfysiolog og har skrevet en bok som heter Et jernsmart, og der tar hun blant annet for seg dette søtsuget som mange kjenner på. Det finnes mange typer søtsug, og vi driver og går igjennom hva slags søtsug, hvorfor de kommer og hva slags løsninger man kan bruke for å unngå søtsuget, for det skal man jo prøve å konsentrere så mye som mulig. Vi spiser for mye søtt. Vi skal se nærmere på flere ganske snart.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Søtsuget kommer I mange former. Man kan ha et slags glasug, bursdager, fest eller andre ting som feires. Man allerede glad og har det bra, men det en automatisk reaksjon på det som blir servert. Da. Og dette jo egentlig situasjoner som du ikke trenger å endre, så lenge det ikke blir for mange av disse festene. Da. Sultsuget også en der man sulten, men tolker det som et sug etter sjokolade eller lettere søtsaker som lettere å ta tak I. Du trenger mat, og da kan det ofte være greit å faktisk gi næring til kroppen. Da. Man har et trøttsug der man søvnig, og det eneste som kan kvikre opp litt søtt. Vi trøtte, og det øker appetitten, men løsningen jo å gå og legge seg I stedet, så klart. Ettermiddagssuget, det noe som vi får fordi vi synes vi fortjener noe søtt. Det kan være greit å reise seg opp og aktivere kroppen framfor å gå og få I seg noe søtt der.

Vi skal ta for oss de siste søtsugene som ernæringsfysiolog Kristina Andersson tar for seg. Vanesuget, der man blir sugen på noe søtt hver gang man går på kino eller setter seg i sofaen for å se på TV. Stresssugen, det er jo sånn at vi har litt ekstra søtt i munnen fordi vi prøver å bli mer effektive og produktive. Og det siste søtsuget, det kan gå på at man egentlig bare er tørst, så det kan lønne seg å drikke litt.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da?
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
6: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Nå det pause. Nå det en liten restart av hodet vi skal innom, for det på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Så vi ser hvor ubrukelig og hvor interessant det kan bli da. Vi bare drar I gang, tenker jeg, sånn at vi får brukt pausen vår godt. Kinesisk det språket som snakkes av flest antall mennesker I verden, det vet vi fra før av. Kinesisk også enormt I antall tegn. Det finnes kinesiske ordbøker som inneholder vanvittige 80 000 tegn.
1: Dette reiser en hel del spørsmål hos meg, kjenner jeg. Altså, hvor lang tid tar det for et kinesisk barn lærer seg å snakke og skrive kinesisk? Og ikke minst for de som studerer kinesisk eller ønsker å lære seg kinesisk, hvor lang tid må man sette av for å gå igjennom og kunne kommunisere flytende med en kinesisk person? Jeg ser for meg at det tar litt tid.

klokka ned. Klokka tikker, og klokka går fra oss nå, faktisk, for sendinga over. Det mer selskap i vente til deg som blir her, selvfølgelig, men jeg skal pakke snippen og komme meg videre i mandagen. Håper du får en fantastisk fin mandag videre, uansett hva dine planer og selvfølgelig jeg tilbake i morgen. Samme tid, samme sted. Jeg håper at du har lyst til å slå følge igjen da. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: you.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertigrams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset i Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer.
4: Spar!
5: Helelektriske Suzuki Evitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Dagrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda, 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså, 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: 2021.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Voffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Voffen.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra at på måndager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

står du med skit opp til hersen, nøtter deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

0: Hei, en enn Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.
1: Ny bil?
2: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
1: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
1: Sandferhus bilpleie.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset I Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset I Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste i livet er gratis.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Klokka er ett.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.